0: resnička, Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Mandala pripiše, jo pripiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, če sliče ga naj.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Ravnica. Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Usoden dan te man, te za uselej vzel.

0: 사나이의 드리.
1: Duca sopra srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

Фрака, мой найлюбший радио, тако на земли, како у небесих.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Petek je, smo 11. septembra. Na kratko poglejmo vremensko napoved za Slovenijo, bolj podrobno vremenu, pa tudi o drugem dogajanju doma in po svetu, pa boste izvedeli v novicah po 6. uri, seveda na Radiu Sraka iz Novega mesta. Zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe nevihte, na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo oziroma so 10 do 15, na Primorskem pa do 17 stopinj. Čez dan bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine pa bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Včeraj popoldne smo v oddaji o ljudski glasbi na Radiu Sraka gostili ljudske pevce in godce Trebelno oziroma v studiju sta bila Janez Korošec in Ferdo Švajger, člana te skupine iz Trebelnega, in predstavila sta 11. koncert ob ličkanju koruze, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Če ste slučajno dajo zamudili, pa vas zanima taka tematika, kot je ljudsko petje, tudi ličkanje koruze, pa še marsikaj zanimivega sta povedala moja včerajšnja gosta, lahko najdete posnetek oddaje na povezavi na naši spletni strani radiosraka.com v arhivu oddaj.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Sindikalist Branimir Štrukelj premijer Janeza Janši zaradi izjav povezavi med večanjem števila učiteljev in padcem dosežkov v mednarodnih raziskavah očita poskus diskreditacije slovenskega učiteljstva, saj da so dosežki izrazito padli šele po pandemiji COVID-19. Zavrnil tudi navedbe, da se v javnem sektorju umetno ustvarjajo delovna mesta. No, več takih in podobnih novic boste slišali že približno čez pol urice po 6. uri na Radio Sraka v prvih jutranjih novicah, tako doma kot iz tujine, pa čisto svežo vremensko napoved in seveda o stanju na cestah.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Točno šest je Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate čas za prve jutranje novice. Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriv država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Po predlogu novele zakona o trošarinah bi zakonsko določeno trošarino za kurilno olje znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi novela vladi omogočila, da bi ob soglasju Evropske unije za začasno znižanje trošarin tako na 95-oktanski bencin kot na dizelsko gorivo in kurilno olje pod mejo, ki jo določa Evropska direktiva, za kar je zaprosila Slovenija, trošarino na kurilno olje še znižala. V primeru soglasja bi bila za 6 mesecev trošarina na bencin znižana do 139,5 evra, na dizelsko gorivo do 105 evrov in na kurilno olje do 0 evrov za 1000 litrov. Izpad iz naslova trošarin v 6-mesečnem obdobju je ocenjen na 256,5 milijona evrov, kaže zakonsko gradivo. Zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv pa bo glede na predlog prevoznikom, potnikov in blaga v cestnem prometu omogočil povrnitev do 70% dodatnih stroškov dizelskega goriva nad določeno referenčno ceno. Do delne povrnitve stroškov goriva ne bodo upravičeni prevozniki za prevoze, ki jih opravijo v okviru koncesije v javnem potniškem prometu. Ki bodo deležni tudi subvencij za nakup energijsko učinkovitih pneumatik v višini 150 evrov na pneumatiko. Predvidena je tudi pomoč pri nakupu kurilnega olja za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu, čebelarstvu, ribištvu in marikulturi, in sicer bodo upravičenci lahko dobili povrnjeno razliko med referenčno in pragovno ceno kurilnega olja. Predvideno je, da bodo lahko upravičenci pomoč za gorivo uveljavljali za obdobje od 4. junija do konca leta. Po oceni bo družba Borzen za njo zagotovila dobrih 36 milijonov evrov. V prometni nesreči na vzhodu Švice, v katero je bil vpleten turistični avtobus, je včeraj umrlo več ljudi. Več ljudi je bilo poškodovanih, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila švicarska policija. Podrobnosti o okoliščinah nesreče ali identiteti žrtev niso navedli. Nesreča se je zgodila med občinama Suš in Cernec v kantonu Graubünden. Na posnetkih, ki so jih predvajali švicarski mediji, je bilo videti številne reševalce ob avtobusu, ki se je prevrnil na bok pod cesto, ter helikopterje, ki so pristali v bližini. Po poročanju švicarskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je šlo za avtobus nizozemskega organizatorja potovanj OAT, ki ponuja potovanja po vsej Evropi. Zernes je vstopna točka za obiskovalce švicarskega narodnega parka, obsežnega alpskega rezervata, ki se razteza po gorati dolini Engadin. Šport. Nogometaši Manchester Uniteda so z Benjaminom Šeškom na svoji uvodni tekmi Lige prvakov gostili Sabah in ga tudi z golom Slovenca ugnali 4-0. Praška Slavija, pri kateri je Daniel Šturm dosegal 2 gola, pa je proti Lensu izgubila z 2-3. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Najvišje dnevne temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo, kot je rečeno, pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Preverimo še nekaj temperatur po državi. Celje 12, Nova Gorica rahlo rosi 17, Črnomelj rosi 15, Kočevje rahlo rosi 12 stopinj Celzija, Kredarica rahlo rosi 6 stopinj, Portorož pretežno oblačno 19, Listca rahlo dežuje 8, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto rahlo rosi 12 stopinj Celzija. Na ceste zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. V nočeh na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20 in 5 uro zjutraj na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Slišali ste novice na radiju Srakašna. Uro poglejmo 6:30 čez 6.

lepšo zgodbo, ki jo bomo tudi tokrat spisali skupaj. Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobrodošli in prijetno poslušanje petkovega jutranjega programa. Tudi z vašimi glasbenimi željami na telefonski številki 073322100 ali 073322800, studio afnaradiosraka.com in na Facebook profil Radija Sraka. Če ste pri prvi jutranji kavici, naj vam tekne in diši.

Verjamem, da je tudi pri vas doma tako, da je zadišalo po prvi, če ne že drugi jutranji kavi, da se zbudimo in čili dočakamo in vstopimo v tale zadnji delovni dan. Če ste danes v službi pogumno, če delate od doma še bolj pogumno, če ste že še na dopustu, pa prosim, da ne govorite o tem tako na glas. Ja, kakorkoli obrnemo, petek je tukaj, vikend je pred vrati in življenje je takoj za odtenek lepše, a ne? Dobro jutro in dobrodošli, vabljeni, telefonska številka prosta v tem trenutku, sicer pa gledam vašo elektronsko pošto. Dobro jutro, prosim za glasbeno željo, ansambel Pogum za boj, prijatelj stari je zapisal poslušalec Marjan, ki želi vsem skupaj en krasen dan in še lepši vikend. 14 in pol čez šesto je.

0: Petkov jutranji program na valovih Radia Sraka, tudi z ansamblom Pogum, kot smo slišali uvodno skladbo. Nekdo je že z nami na telefonski zvezi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Alenka Šelop-Nebirdi.
0: Lepo dobro jutro, dobrodošli Alenka, me veseli, da se slišiva.
1: Mene tudi.
0: Kako je pri vas?
1: Renata, v redu?
0: Ja, v redu. Nekaj v zraku, zgleda neka luna razsaja. Nekaj.
1: Ja, luna razsaja.
0: Je na pohodu.
1: Tako
0: ja.
1: Je. Tako da bo treba. Pa tudi se sladi toliko, da se treba kar obleči.
0: Ja, skoraj da že pospravimo kratke rokave in izpod...
1: Gleda, da jih bomo kar lahko, ja.
0: Ja, pa kakšno bundo bo že treba počasi poiskati, ne?
1: Ja, res.
0: Spremembe res tudi na človeka tako ne vplivajo pozitivno, ne?
1: Tako,
0: ja. Bo pa spodbudno vreme, kot smo slišali za vikend, tako da nekaj sonca, jutranje megle, tako. Jesen trka kar močno na vrata, Alenka, ne?
1: Oj, na žalost.
0: Tako hitro je minilo to dolgo poletje, vroče, ne?
1: Nam pa tudi nikoli ni prav, ne?
0: Točno, potem se spomnimo, ne? Ja, zdaj le tole deževje, pa sama tema, a ne? Še ko se bo ura premaknila, oziroma ne ura, ampak kazalci, ne, vedno rečemo, ura se premakne, nikamor se ona ne premakne, samo kazalci. Ja. Alenka, še melodijo, katero?
1: Dobrič, z držjem sva zaplesala.
0: No, pa s Prinkom zaplešta, imata še možnost tole jutro.
1: Ja, še, ampak bova raj bolj
0: poslušala. Lepo.
1: Zdravite, Renata, lep pozdrav in hvala lepa.
0: Malenkost, lep pozdrav obema in uživajte v tele izbrani melodiji še slabih devet in pol sedmih bo.

0: Zlatko Dobrič in Valček z dežjem sva zaplesala še nekoga. Prav lepo pozdravljam in voščim dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata, na tej strani pa Marija, ki je z okolice Šentjerneja. Želim si pa pesem Kraji domači od Bučanskem Ramplačev.
0: Lepo.
1: To pesem pa posvečam gospodu Ervinu, tem harmonikašu, ki je pač bil tem ansambl, na žalost je pa pokojni.
0: Ja, hvala lepa, Marjetka, da ste se spomnili tudi na preminule glasbenike, ampak pesmi še vedno ostajajo in jih zelo, zelo radi poslušamo, a ne?
1: Tako. Človek umre, pesmi pa ostajajo.
0: Tako,
1: ne,
0: pa spomini tudi. Ja.
1: Tako, lepo bodite, pozdravljam pa vse ljubitelje domače glasbe.
0: Hvala lepa, Marjetka, lep in uspešen dan vam želim. Tako, še petih ostaje do pol sedmih.

0: Dobra minuta in točno pol sedmih bo petkovo jutro, 11. september, komu lahko še zaželim dobro jutro.
1: Dobro jutro, Fani iz Pošnika kličem.
0: Lepo, dobro jutro, gospa Fani.
1: Danes sem se odločila za eno pesem Vaški zvon od ansambla Lojzeta Slaka, bi jo rada slišala, kajti danes imamo v Pošniku žalosten dan. Danes se bomo poslovili, danes bomo poslušali cel dan pesem zvonov. Zdaj bi pa rada še to pesem pred.
0: Lepo. Fani, kaj naj rečem? Vse pride, pa vse mine, ne?
1: Tako.
0: Tako.
1: Hvala.
0: Prijetno poslušanje vaše izbrane melodije, tole bo tudi zadnja v nizu vaših jutranjih glasbenih predlogov, preverim še elektronsko in Facebook pošto, potem pa zavrtim še kakšno vašo ljubo melodijo.

0: Takoleto je bila skladba Vaški zvon. Na Facebook sporočilo sem našla kratko in jedrnato pisemce, pojoči dohtari, zaljubljena v gore, hvala, lepo zdrav, je napisal poslušalec Toni, pozdravljam tudi Ančko in Matica, sicer pa še skladba za poslušalko Martino, pravi Bruno Rački, bi si želela slišati. Ja, tale fond Bruno Rački, verjamem, da je svojo glasbo segal tudi do slovenskega občinstva. Njegov glas je našel pot do src poslušalcev in ustvaril tiste trenutke, ki zavedno ostanejo. In to je pesem, ki nosi eno posebno energijo, pesem o občutkih, ki jih besede včasih res težko opišejo. In včasih je res dovolen glas, ena sama melodija, pa tisto iskreno čustvo, da se med izvajalcem in občinstvom zgodi nekaj posebnega. Slišimo v nadaljevanju obe skladbi, najprej Šala dneva, Pojoči dohtari in Bruno Rački. Lepa hvala vsem za prijetne melodije, ki smo jih poslušali, sicer pa prijetno jutro, predvsem pa varno, naj bo še naprej. Dobrih 5 minut čez pol sedmo.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je
2: Šala dneva.
3: Žena je imela moža računalniškega programerja. Nekega dne ga je poslala v trgovino in mu naročila:
4: kupi en zavojček margarine in če imajo rumena jajca, jih kupi 10.
3: Mož se kmalu vrne iz trgovine in prinese 10 zavojčkov margarine. Postavi jih na mizo in pravi: evo, imeli so rumena jajca.

Preden zaključimo prvo uro skupnega druženja, pa poglejmo še proti zvezdam horoskop za današnji 11. september. Oven, ne zapravljajte časa za mimobežne odnose ali javna druženja, posvetite se intimnosti in poslovnim prebojem, saj je to res povsem nujno za vašo osebno srečo. Bik, ne bojte se čustev, temveč jih negujte s hvaležnostjo ter veseljem. To vam bo spremenilo razumevanje, da boste pogledali na vse iz čisto druge perspektive. Dvojčka, zbirajte ideje in se jih lotite ustvarjalno na dolgi rok. Imeli boste priložnost predstaviti vizije starejši osebi, ki vam bo pomagala pri realizaciji. Rak, namesto podleganja lastnim čustvom raje preverite dejstva vsega, kar vas obremenjuje. Tako boste hitro dojeli, da je vse vaše ljubosumje povsem neosnovano. Lev, sprostite se v pogovorih in sledite intuiciji. Tako boste hitro prenovili svoje življenje ter se obdali z ljudmi, ki vas lepo podpirajo, kar vas bo osrečilo. Device, sledili boste idejam ter se sproščeno lotevali vsega. Za pravi preboj pa boste težko spustili preteklost, a vam bo pri tem ljubezen lepo priskočila na pomoč. Tehtnice, sprostili se boste, delo vas bo popolnoma prevzelo in srečni boste, da vam je usoda končno ponudila to lepo priložnost. Škorpion, če boste opustili stare zamere, se vam življenje lahko pozitivno spremeni. Ne oklepajte se začrtanih stvari, temveč se sprostite v boljša dogajanja. Strelec, izjemno pomembno bo, da zaprete stare zadeve, če želite stopiti korak naprej ter doseči uspeh. Sicer se zna zgoditi, da vam javnost naredi nekaj škode. Kozorog, razmišljali boste o selitvi, samski se odzivajte na povabila, vezani pa skupaj s partnerjem načrtujte prihodnost ter ustvarite skupno vizijo doma. Vodnar, bolj kot se boste čustveno upletli v sodelovanje v službi, boljše bo za vas, le preko sproščenosti ter doživljanja boste lahko uresničili poslovne ideje. Za konec še ribi, stabilizirajte svoje temelje in situacijo doma. Na ta način boste veliko bolj pomirjeni z vsemi ter se odprli sodelovanju. Domači bodo zelo zadovoljni z vami. To pa je tudi najpomembnejše. Naj bo današnji dan prijazen z vami, še 11 pa jih ostaja do 7.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15 590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu bodo danes potekale volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan Fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih delavcev. Izidi volitev naj bi bili znani še danes večer. Volitve bodo potekale na sedežu univerze, ki je začasno v mestni hiši na glavnem trgu. Začele se bodo ob 7, zaključile se bodo ob 19. uri. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedala predsednica volilne komisije Jelena Klisara, bo na glasovnici navedeno ime kandidata, pri čemer bo volilec glasoval tako, da bo obkrožil zaporedno številko pred njegovim imenom. Statut univerze določa, da rektorja na splošnih in neposrednih volitvah izvolijo 3 skupine volivcev: pedagoški delavci, študenti in drugi delavci, ki so zaposleni na univerzi oziroma njeni člani vsaj v obsegu 25% ekvivalenta polnega delovnega časa. Pri tem imajo študenti in skupina drugih delavcev vsaka po 20% glasov, pedagoški delavci pa preostalih 60%. Trenutno ima volilno pravico 84 pedagoških delavcev, 2105 študentov in 52 drugih delavcev. Po statutu je za rektorja izvoljen kandidat, ki dobi več kot 50% ponderiranih veljavnih glasov, pri čemer se delež ponderiranih glasov preračuna s posebno formulo, ki upošteva težo posameznega glasu. Ker je kandidat samo eden, je tako njegova izvolitev praktično že zagotovljena. Neuradni rezultati volitev naj bi bili predvidoma znani še danes večer, ko naj bi jih objavile vse članice univerze. Rektor bo glede na sklep o razpisu volitev mandat začel 1. oktobra, trajal pa naj bi 4 leta. Po poteku mandata je lahko znova izvoljen, vendar skupni mandat po statutu univerze ne sme trajati več kot 8 let. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. V Združenih državah bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Ta bo ob obletnici počastil spomin na žrtve v Pentagonu,

ki je bil 11. septembra 2001 prav tako tarča napada. Slovesnosti na območju Svetovnega trgovinskega centra na Manhattanu se bodo udeležili podpredsedniki Vance in štirje še živeči nekdani predsedniki ZDA, demokrati Joe Biden, Barack Obama in Bill Clinton ter republikanec George Bush mlajši, ki je bil predsednik v času napadov. Napadi, pripisani teroristični mreži Al-Kaida, so bili eden najbolj odmevnih in prelomnih dogodkov v sodobni zgodovini ZDA. Zveza NATO je takrat prvič in edinkrat doslej uporabila 5. člen Severnoatlantske pogodbe, tedanja vlada Busha mlajšega pa je v odgovor na napade sprožila vojno proti terorizmu. Leta 2003 jo je nato razširila iz Afganistana, kjer so talibani gostili Al-Kaido, še na Irak in več drugih držav. Vojna je sprva imela široko podporo v svetu, ki je nato kopnela ob razkritih krutega ravnanja z ujetniki in spornih motivov za napad na Irak. Za Američane, ki so dogodke 11. septembra 2001 doživeli, ta dan ostaja globoko v osebnem spominu. Vendar pa okrog 100 milijonov današnjih prebivalcev Združenih držav Amerike takrat še ni bilo rojenih ali pa so bili premladi, da bi se dogodkov spominjali. Spominski center 11. september, ki ga letno obišče okrog 2,4 milijona ljudi, si zato prizadeva za ohranjanje spomina na napad in izobraževanje mlajših generacij. Šport. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačin Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino finala se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popovdne bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. Kako kaže? V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Kakšne so bile temperature pred eno uro? Celje 12, Črnomelj 14 stopinj, v Kočevju je deževalo pri 11 stopinjah, na Kredarici pa 4 stopinje Celzija. Portorož ploha 19, Lista v oblakih 8, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto rahlo deževalo, namerili so 12 stopinj Celzija. Še na ceste, okvara vozil ovira promet v predoru Markovec, na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. 7:08. Slišali ste novice na radiu Sraka.

14 minut in pol čez sedmo. Poslušate petkov jutranji program na radiju Sraka, frekvenciji 94,6 MHz. Ja, danes smo že ugotovili, da je nekaj v zraku, mlaj, ne vem, polna luna. V takih dneh večinoma postanemo bolj občutljivi, zamišljeni, pa tudi utrujeni, konec koncev. Petek je tukaj in to je čas, ko lahko odložimo vse, česar ne želimo več nositi s seboj, zato pa si brez slabe vesti dovolimo počivati, čutiti in biti samo to, kar smo. In brez pritiska, brez hitenja. Naj bo jutro prijetno.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Polc, v petek 11. septembra, predvidoma med 10.45 in 13.45. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Zdole vas, nizko napetostno omrežje Zdole vas, v petek 11. septembra, predvidoma med 8 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Bruna vas, nizko napetostno omrežje Bruna vas zgoraj, v petek 11. septembra, predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec, nizko napetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič Mirna, v torek 15. septembra, predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc, nizko napetostno omrežje Mali Debenc, v petek 11. septembra, predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Kozje Trg, nizko napetostno omrežje Trg Bister Graben, v petek 11. septembra, predvidoma med 8. in 11. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
9: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Hej, kdo danes časti?
12: Delavska hranilnica!
13: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
14: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
15: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan. Sešel se bo z vatikanskim tajnikom za odnose s državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejal, na obisk odhaja, ker želi Slovenijo okrepiti sodelovanje z Vatikanom. Zunanjega ministrstva so sporočili, da bodo v pogovorih v Vatikanu potrdili dobre in prijateljske odnose ter izrazili interes za nadaljevanje rednega dialoga. Minister Kajzer je pred obiskom poudaril, da ostaja Sveti sedež v mednarodnih odnosih izredno pomemben deležnik zlasti pri zaščiti človekovega dostojanstva in njegovih pravic, zaščiti verske svobode in odpravi revščine. Minister bo danes obiskal tudi suvereni malteški viteški red in se srečal z velikim kanclerjem in ministrom za zunanje zadeve tega reda Richardom Paternojem de Montecupom. Govorila bo sta o sodelovanju med stranima in aktualnih mednarodnih temah. Obiskal bo tudi sedež svetovnega programa za hrano in si ogledal njegov operativni center. Kajzer bo Vatikan obiskal kot prvi visoki predstavnik Slovenije v času pontifikata papeža Leona XIV, ki je nasledil lani umrlega papeža Frančiška. Obiski predstavnikov Slovenije v Vatikanu so sicer dokaj pogosti. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj v Peruju sklenil tridnevno turnejo po Latinski Ameriki, posvečeno krepitvi varnostnega sodelovanja z novimi desnimi vladami. Peru se je ob obisku Rubija pridružil ameriški pobudi Ščit Amerik, namenjeni boju proti kriminalnim združbam. Peru, ki je za Kolumbijo drugi največji proizvajalec kokaina na svetu, se v zadnjih letih sooča z naraščanjem nasilja, predsednice Keiko Fujimori pa je po srečanju z Rubijom dejala, da bo članstvo v ameriški pobudi Ščit Amerik Peruju omogočilo hitrejšo izmenjavo obveščevalnih podatkov in odločnejše ukrepanje. Poleg varnostnega sodelovanja sta Rubio in Fujimori govorila še o dvostranskih odnosih, naložbah in trgovini ter sodelovanju pri naravnih nesrečah, med drugim pri morebitnih posledicah vremenskega pojava El Niño. Rubio je v Limo prispel po obisku Kolumbije in Ekvadorja, kjer je poudarjal tesnejše sodelovanje v boju proti kriminalnim skupinam, ki jih Washington vse pogosteje opredeljuje kot teroristične organizacije. Turneja državnega sekretarja je potekala v času vse tesnejšega povezovanja Washingtona z več desnimi latinskoameriškimi vladami, Združene države Amerike pa si prizadevajo omejiti vpliv Kitajske, Rusije in Irana v regiji. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute pred vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji, od Veleza do Penas Blancasa, bo skušal zarezati v zaostanek 1,37 minute. 34-letni Roglič je po četrtem mestu v vožnji na čas proti Masu nadoknadil 33 sekund in napredoval na skupno drugo mesto. Medtem ko je Slovenec zelo dobro odpeljal kronometer, je precej nad pričakovanji z njim opravil Mas in zadržal večino prednosti pred 36-letnim zasavcem. Mas ima pred zadnjimi tremi etapami, od tega bosta dve gorski, minuto in 37 sekund naskoka pred Rogličem. Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas in 21. mesto ostal šesti v generalni razvrstitvi. Etapa se bo začela nekaj pred 12. in končala po dobrih 5 urah. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, ob morju do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Preverimo še temperature izmerjene ob 7, Celje 12, Črnomelj 15, Kočevje rahlo rosi 11, Kridarica rahlo rosi 5 stopinj Celzija, letališča Cerklje ob Krki rahlo rosi 13, Edvarda Rusjana Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 12 stopinj, Portorož jasno 19, Lisca dežuje 8, Ljubljana in Murska Sobota ter Novo mesto dežuje 12 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti skozi Maribor, tam je zaprt vozni pas med Pesnico in Mariborom center proti Hočam. O prometni nesreči poročajo tudi na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnico v Ljubljano. Osem je in točno 7 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Monikovači će bila s nami 13 dobrih čas 8. Dobro jutro, čas pa za pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 161 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 39 kršitev javnega reda in miru ter 73 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 32-krat posredovali na javnih krajih in 7-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 4 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 3 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 vlomov, 24 tatvin, 6 povzročitev telesne poškodbe, 3 poškodovanja tuje stvari, 3 drzne tatvine, 3 ponarejanja denarja, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami ter po en rop preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo in kaznivo dejanje nasilja v družini. Če ste na poti, srečno in varno, sicer pa miren petek vam želim.

Dobro jutro, dobar dan, pol devetih je čas za rubriko na današnji dan, 11. september pišemo. Slikar Franz Michael Strauss sodi med poglavitne predstavnike baročnega slikarstva pri nas. V pisnih virih je bil prvič omenjen leta 1713 in sicer že kot uveljavljeni slikar. Slikal je na Štajerskem in Koroškem, največ oltarne podobe, krajine in portrete. Bil je izrazit baročni ekletik v severnjaškim občutkom za pretiravanje. Zanj sta značilni patetična gestakulacija in prenapeta mimika, oblažena skromno lepotno idealizacijo glavnih oseb. Njegov opus, 29 ohranjenih slik, lahko razdelimo v dva dela. V prvem obdobju je upodabljal predvsem ljudi, v drugem pa je slikal različna ekspresivnejša dela. Franz Michael Strauss se je rodil prav na današnji dan 11. septembra leta 1674 v uveljavljeni slikarski družini v Slovenj Gradcu. Leta 1885 se je v Ljubljani rodil zoolog Fran Kos. V Ljubljani je končal učiteljišče, potem je med drugim poučeval v Trstu in na tamkajšnji zoološki postaji kot pomožni asistent raziskoval morsko fauno. Vmes je leta 1920 na Dunaju doktoriral iz naravoslovja. Leta 1944 je bil imenovan za ravnatelja Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. Fran Kos je znan tudi kot raziskovalec, ki je našel ostanke losa in leta 1938 ostanke mamuta v Nevljah blizu Kamnika. 11. septembra, torej na današnji dan leta 1944, je imel dobre tri mesece prej v Grabini v Italiji ustanovljeni pevski zbor Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije Srečko Kosovel svoj prvi koncert v teatro Nikolo Puccini v Barju. Po prepričljivem nastopu in izrednem odzivu so sledili koncerti po zavezniških bazah in vojaških bolnišnicah. 17. oktobra so se s koncertom poslovili od Italije in se vrnili v domovino. Svojo uspešno pot na Primorsko so začeli s koncerti na Visu, v Šibeniku in Splitu, Dubrovniku, Trebinju, Cetinju, Baru in Skadru. Leta 1945 so najprej nastopili v Bitoli in Beogradu. Prvi koncert na slovenskih tleh pa je imel zbor Srečka Kosovela maja leta 1945 v Mariboru. Enajsti september pišemo, danes je tudi dan, ko rojstni dan praznuje glasbenik Slavko Frančič. Zato mu preko radijskih valov našega radija pošiljam najlepše želje. Slavko, naj vam življenje še naprej igra v najlepših tonih in vse najboljše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Jesen kliče, petka obuje. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Ej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: V okviru 40. straške jeseni ste vabljeni to soboto na likovno kolonijo na kmetiji Bidico v Hruševcu ob 11. uri na rokodelsko razstavo del na železniški postaji. Ob 18. uri pa na tekmovanje harmonikarjev za pokal straške jeseni v šotoru na železniški postaji. Več na opcina-straza.si.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, u redu je bila 9, Radio Sraka Novice. Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekal 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Na 2. oktobrsko nedeljo, dobre pol leta po parlamentarnih in mesec dni pred jesenskimi lokalnimi volitvami, politika pričakuje odgovor državljanov na 4 referendumska vprašanja. Na zakonodajnem referendumu se bodo volivke in volivci izrekali za ali proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel maja. Zahtevo za referendum so v državnem zboru skupaj s 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Pobudniki referenduma menijo, da novela opravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Že ob zbiranju podpisov za razpis referenduma so se ob civilni družbi močno aktivirali tudi v opozicijskih strankah. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna, ko se bo iztekel rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti poseben transakcijski račun ter državni volilni komisiji sporočiti odgovorno osebo. Medtem ko izidi posvetovalnega referenduma za zakonodajalca niso obvezujoči, pa državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na zakonodajnem referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Kanada in Ukrajina bosta znatno okrepili sodelovanje na področju proizvodnje dronov, je včeraj na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Zelenskim v Calgaryju povedal kanadski premier Carney. Ukrajini je obljubil tudi dodatno vojaško in drugo pomoč. Kanada in Ukrajina sta danes sklenili novo partnerstvo, ki bo ustvarilo delovna mesta v Kanadi, kanadskim oboroženim silam omogočilo dostop do vodilnih svetovnih zmogljivosti na področju brezpilotnih letalnikov in podprlo Ukrajino v njenem boju za pravičen in trajen mir, je dejal Carney. Državi bosta okrepili sodelovanje na vseh področjih proizvodnje dronov, je sporočila kanadska vlada. Dodali so, da so skupne zaveze Kanade za večstransko pomoč Ukrajini od leta 2022 sedaj dosegle okrog 20 milijard ameriških dolarjev. Carney je napovedal tudi dodatno pomoč za Ukrajino, vključno s prestrezniki za sisteme zračne obrambe. Zelenski je prav tako dejal, da bo kanadska pomoč poleg podpore pri proizvodnji dronov vključevala rakete za ameriške sisteme Patriot in bojna letala F-16. Ukrajinski predsednik se je Kanadi zahvalil za novo obljubljeno pomoč, ki bo po njegovih besedah dosegla vrednost 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Ob obisku v Kanadi je komentiral tudi potencialno tristransko srečanje z Rusijo in ZDA v okviru pogajanj glede končanja vojne v Ukrajini. Dejal je, da ne vidi možnosti za tovrstno srečanje pred parlamentarnimi volitvami v Rusiji, ki bodo potekale prihodnji konec tedna. Šport. Prvi nosilki Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina sta finalistki odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike. Sabalenka bo igrala za že tretjo zaporedno zmago v New Yorku. Dvoboj bo spremljal tudi prestiž v boju za naziv trenutno najboljše igralke na svetu. Rybakina si je že z uvrstitvijo v polfinale priigrala prvo pozicijo na ponedeljkovi lestvici WTA. Doslej vodilna Sabalenka pa bo nedvomno skušala dokazati, da je teniško igrišče edino merilo za to, katera je res boljša. Sabalenka pa bo igrala tudi za vpis v teniško zgodovino New Yorka. Doslej sta se do 3 zaporednih naslovov v New Yorku prebili le Američanki Chris Evert in Serena Williams. Vreme napoved za Slovenijo.
Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Zjutraj namerimo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Vreme po državi ob 8, Celje rahlo dežuje 12, Črnomelj 14, Kočevje prav tako 12, Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj, Portorož manjša ploha 18, Listce v oblakih 8, Ljubljana in Murska Sobota rahlo dežuje 13 stopinj, Novo mesto in Postojna ter Slovenj Gradec oblačno 12, Rateče 10 stopinj Celzija. Še na ceste. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoza osebna vozila je po regionalni cesti. Nastaja zastoj, poroča prometno-informacijski center. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvara vozila promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. V nočeh na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20 in 5 uro na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Devet je ura in na skoraj da 9 minut slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Skoraj da 20 minut čez deveto, petkovo dopoldne, pa nekaj obvestil in povabil. Ob 160-letnici Rdečega križa Slovenije bodo v Brežicah do 12. septembra potekali številni dogodki, v spredju pa bosta solidarnost in pripravljenost pomagati. Danes bo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna akademija z mednarodnimi gosti. V ospredju bosta dve temeljni načeli gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Prostovoljnost in humanost. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, ki bo tudi med govorkami. Po akademiji bo sledil koncert za prostovoljce in pripadnike Rdečega križa Slovenije. Jutri, na svetovni dan prve pomoči, pa bo v Brežicah potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. V Novem mestu bo jutri na igriščih teniškega kluba Portovalt potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir. Dogodek tudi letos združuje šport in solidarnost, saj bodo zbrana sredstva namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in srečolovom bodo zbirali sredstva za nakup prilagojenega vozila, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Organizatorji vabijo, da se dogodka udeležite in pomagate po svojih močeh. V sosednji občini Straža poteka že 40. prireditev Straška jesen. Danes večer sledi gasilska veselica pod Čotorom na železniški postaji Straža, jutri dopoldne pa 14. likovna kolonija na kmetiji Vidic v Hrušovcu. Ob 11. sledi otvoritev rokodelske razstave. V Šotoru na železniški postaji v Straži ob 18. pa pripravljajo še 14. tekmovanje harmonikarjev na diatonični harmoniki za pokal 40. Straške jeseni. Prav tako v Šotoru na železniški postaji Straža. Danes se v gradu v Črnomlju začenjajo tudi dnevi zeliščarstva v Beli krajini. Lepo vabljeni. Operna pevka in maratonka Irena Jeboah-Tiran bo v nedeljo pretekla 42 km in tekaške copate na poti večkrat zamenjala za operni odr. Dobrodelni operni maraton bo povezal štiri dolenske občine Šmariške Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan. Na posameznih postojankah se ji bodo pridružili glasbeni gostje, obiskovalce pa čaka tudi spremljevalni program za otroke. Letošnji že tretji operni maraton bo prvič potekal pod okriljem projekta Botarstvo v kulturi. Celoten izkupiček bo namenjen nadarjenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij, ki jim finančne ovire otežujejo razvoj umetniškega talenta. Udeleženci se lahko Irini pridružijo na celotni trasi ali na eni od sedmih etap. Priporočena donacija o prijavi je 15 evrov. Dogodek je mogoče podpreti tudi z SMS donacijo Botar 5 ali Botar 10 na 1919. Danes ob 18. vabljeni v park Rastoče knjige na pogovorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Balenčičem. Govorili bodo o njegovi knjigi Poklon Ukrajini, potovanja skozi vojno 2022-2025, njegovih izkušnjah iz Ukrajine in humanitarnem delu ter aktivizmu. Danes in jutri vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljivi grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. Jutri bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključite poletje. Lepo vabljeni. Trebelno vabi.
Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze to nedeljo ob 2. popovdne pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupina ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vljudno vabljeni. Slišali ste obvestila in povabila na Radio Sraka.

S nami niste sami. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
2: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
3: Veliki dobrodelni koncert William Julian je največji tovrstni dogodek v podporo malim borcem v Sloveniji in je tradicionalna ter izredno odmevna in prepoznavna dobrodelna prireditev na nacionalni ravni. Ustanovitelj koncerta je glasbeni Gregor Bezenšek, Soul Greg Artist, ki je oče fantka Williama Juliana, ki je pri starosti 2 let preminil za smrtonosno genetsko redko boleznijo. Letošnji koncert bo že 8. po vrsti in bo 13. septembra v Hali Tivoli v Ljubljani. Kot vsako leto je ta dogodek ponosen glas otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin. Je zlat žar kupanja, ljubezni, sočutja in seveda tudi podpore. In takole po telefonski zvezi se mi je sedaj pridružil Gregor Bezenšek. Gregor, pozdravljen.
4: Lep pozdrav. Živjo.
3: Super, se slišiva, naj tako ostane, da ne bo kaj prekinilo. Ja, spet imam veliko vprašanj, pa mogoče tudi za tiste poslušalke in poslušalce, čeprav že nekaj dni vrtimo tudi nekomercialna obvestila za ta torej veliki dobrodelni koncert William Julian. Me zanima najprej o tem društvu. Kdaj je to društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi nastalo?
4: Torej, zgodba društva William Julian je nastala, v bistvu je sama vsebina zelo pomembna na podlagi zgodbe najnega sina, Zino, torej sina Viljama Julijana, ki je, kot si že omenil, preminul za eno redko genetsko bolezen in ta diagnoza na je Zino zadela kot strela z jasnega. Nisva pričakovala, da v tistem času, leta 2017, lahko izvedela sploh za takšno novico, da ima otrok takšno bolezen, da za njo ni ne zdravila in ne zdravljenja. To se nama je zdela popolnoma nemogoče, absurdno. In tudi takrat so nama povedali, da bo otrok zaradi posledice te hude, krute bolezni kmalo tudi preminil. In to je bil izjemen čustven udarec. In takrat so v bistvu se prvič soočila z njino za to kalvarijo in s tem viharjem teh nemogočih bolezni in začela srečevati starše, ki so se znašli v podobni situaciji. Ugotovila sva, da jih ni malo in da jih je ogromno pravzaprav z podobnimi zgodbami in takrat so videli, da so ti starši večinoma, tako kot smo v velikih stiskah, da si želijo napredek, da si želijo pomoč, da si želijo povezovanja in sva rekla, potrebno je nekaj storiti, želela sva ustanoviti sklad in takrat je nastala potem tudi zgodba sklada oziroma društva William Julian. Hkrati pa je bila tudi, bom rekel, v tej zgodbi še dodatna nota ta, da je naš prijatelj, družinski prijatelj pravzaprav imel v tistem času, ko sem midva izvedela za diagnozo najnega Viljama, dr. Nate Cielen, tudi situacijo s svojim sinom, ki je pa tudi izvedel, da ima eno redko bolezen, limfom na vratu, je pa on uspešno to bolezen premagal, bomo temu rekli, ker je naše zdravljenje v tujini, ampak takrat smo bili zelo složni, midva so se obrnila na najnega tega družinskega, v bistvu prijatelja, če je tudi vidi v tem smisel in vizijo in je bil absolutno takoj za, tudi sam je po profesiji oziroma po izobrazbi iz te smeri mikrobiologije in biokemije doktorat in je pravzaprav ogromno ve o genetiki in takrat smo skupaj potem zajadrali na to pot, da ustanovimo društvo William Julian in tako se je ta pravzaprav lepa, bom rekel sedaj, zgodba začela skozi, rekel, skozi najtežjo preizkušnjo možno v življenju, smo nekako uspeli z našim Viljem Julijanom ustvariti nekaj zelo, zelo lepega in pomagati mnogim sedaj.
3: Ja, torej, društvo ima status humanitarne organizacije ter organizacije v javnem interesu in je tudi polnopravni član Evropske organizacije za redke bolezni, če bom tole prav prebral, Eurordis. Kakšna je to organizacija?
4: Ja, to je širša institucija v evropskem smislu, v evropskem kontekstu, s katero se povezujemo, od tam se seveda dobijajo znanja, smernice, lahko se tudi obrnemo na njih in to je v bistvu eno veliko priznanje za društvo, da smo pač del te strukture. No.
3: Ja, Gregor, predno gremo glasbi, bomo potem v srednjem delu bolj podrobno predstavili ta veliki dobrodelni koncert, ne, ki bo v Ljubljani. Mm-hmm. Če mogoče še kaj poveš, kaj so te redke bolezni, če malce opišeš?
4: Ja, pravzaprav definicija sama, ne, redka bolezen pravzaprav ni tako zelo redka. Ne. Uh-huh. Po definiciji naj bi bila redka bolezen takrat, ko prizadane 5 oseb ali manj, ne, torej na 10.000 prebivalcev. Ne. Tako da po statističnih podatkih je teh redkih bolezni že samo v Sloveniji ogromno, ne. Ja. Ampak žal večinoma pa prizadane otroke, 75% so prizadeti otroci, ne, in to že v prvih letih življenja in žal, spet tu žal, ker so tako redke, večinoma za 95% teh bolezni ni nezdravil in nezdravljenja, ne, se pravi, ni neke, rekel, ustrežne rešitve, zato je to plavanje po tem rekel, oceanu tega neznanja tudi zahtevno. Hkrati pa za 30% oziroma 30% redkih otrok z redkimi boleznimi pa tudi umre za posledicami redke bolezni pred starostjo petega leta, ne, tako kot je William, Julian in mnogi drugi otroci, od katerih se bomo tudi poslovili na koncertu in jih imamo v mislih. Ja, in danes je pač situacija taka, da je ta statistika zelo visoka, ne. Res je, da v zadnjih letih se tudi dosti bolj zaradi napredka medicine in vsega ostalega in analitike spremlja te številke in vidimo, da je teh bolezni ogromno. Seveda hvala medicini in znanosti, da te otroke znanost in medicina rešuje, ampak žal v večini primerih pa še vedno nismo tam, da bi lahko vse primere, rekel, rešili na nek... Ja. Na nek pozitiven medicinski outcome, da bi bil, no to pa je žalostno, ampak takšno življenje, zato pa smo tukaj, da se borimo skupaj.
3: Ja, Gregor, mogoče še tole, ne, smo na televiziji pa tudi tako v medijih, časopisi zasledili, da se je ustanovil, ali se ustanavlja nek sklad, kjer naj bi tudi država pomagala otrokom, ja, kako je s tem, ti imaš več informacij?
4: Ja, seveda, mi se borimo, agitiramo že leta in leta za ta sklad, kajti z Necem sva prividela, še posebej on, ker je z sveta genetike, da se bodo zdravila pojavljala vse bolj na trgu, ne, in da bo to vedno bolj dostopna za te še posebej redke bolezni, kot so spinalna mišična atrofija in ostale. In to se je tudi zgodilo, hkrati pa potem so se želje pojavile v Evropi, še teh zdravil ni bilo na voljo in potem je bilo potrebno v Ameriki pa, na primer, ne, in potem so starši vedeli, da v Ameriki lahko pomagajo otroko, pri nas doma pa ne, in so začeli zbirati sredstva sami. To pa je preraslo v to, da je tega bilo ogromno in je bilo potrebno to nekako v temu reči dovolj zbiranja zamaško in potrebno urediti zadevo na sistemski ravni, zato se tudi že od praktično več let z društvom borimo za to, da bi se to ustanovilo, no lani pa je bil nek posluh za to in se je ustanovil tovrstni sklad, vendar bom rekel, da je nastal sklad z nekako figo v žepu, saj ni bil zakon napisan tako, da bi dejansko prinesel rešitev, ampak je bila bolj, bom rekel, neka politična, tak smo mi videli, no, da je bila bolj neka politična farsa, da so pač to obkljukali, žal, in to se je potem tudi izkazalo v praksi, saj so zavrnili sedaj zdravljeni fantku Teo in fantku Jaki, a ne s tem novo ustanovljenim skladom, tako da zdaj apeliramo na zdajšnjo vlado, se z njimi pogovarjamo in obljubljajo, da bodo to rešili v najkrajšem možnem času na nek drugačen način, na nek način, v katerem bi vključili še na koncu neke dodatne strokovnjake, ki bi odločali o tem. Kajti sedajšnji način je pripeljal do tega, da se pač o tem otrokom žal spet ni pomagalo in smo na isti točki, kot smo bili prej.
3: Tako, gremo glasbi, slišali bomo kar eno tvojo pesem, ne, Pravljica za princa in balerino, tudi ti boš nastopil, pa še številni drugi glasbeniki, ansambli, skupine na koncertu, bova potem v drugem delu daj bolj podrobno tole predstavila, jaz pa še povem, da lahko naše poslušalke, poslušalci že sedaj pomagajo, poleg tega, da tudi pridejo na koncert 13. septembra v Halo Tivoli v Ljubljano, da pošljajo SMS poročilo VJ10, tako skupaj napisano na številko 1919 in to verjetno 10 evrov potem se nakaže, ne?
4: Tako, VJ10 na 1919 ali VJ5 na 1919, seveda pa bo več koncertu kasneje, ampak največ nam bo pomenilo, zato je tudi koncert, da na koncert pridete. Hvala seveda, ker pomagate tudi z SNS, ampak prisotnost vaša in bo pomenilo našim borcem in njihovim družinam največ, torej, da se nas bere veliko, zato ker tako imajo občutek, da v tej borbi niso sami in da če ne drugega, enkrat na leto zbiramo za njih sredstva na ta način in če pridete na koncert, s tem tudi donirate in hkrati in s tem date neko svojo dodatno, bom rekel, energijo, ljubezen, kar pa ogromno, ogromno pomeni.
3: Tako, evo, gremo poslušati, potem pa Gregor se sliši v drugem delu.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Ja, in Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik, o kateri govorimo o velikem dobrodelnem koncertu William Julian. Moj gost pa je Gregor Bezenšek, ustanovitelj društva William Julian in tudi oče pokojnega Williama Juliana. Gregor, se slišiva, ne?
2: Se slišiva.
1: Ja, tako, in so prišla torej do tega velikega koncerta, če se ti, ti si tudi ustanovitelj, ne, oziroma pobudnik, seveda.
2: Tako, pobudnik koncerta William Julian in ja, na ta koncert mu svežejo samo eni čudoviti spomini, odkar smo pravzaprav začeli s tem koncertom, se je na tem koncertu vedno, rekel, živela ena taka lepa, lepa energija, energija podpore malimborcem, energija podpore tistim najbolj ranljivim, bom rekel, in odkar smo štartali pred leti ta koncert, zdaj je pravzaprav neka tradicija in moram reči, da sem izjemno hvaležen, no, in radost sem in hkrati ponosen na to, da smo uspeli ohraniti ta koncert skozi vsa leta in da je tako vedno pozitiven, lep odziv in seveda v tem kontekstu se moram zahvaliti vsem dobrim ljudem, vsem Slovenkam in Slovencem, ki vedno znova nekako dokazujemo, da smo izjemno, izjemno srčen narod in nevrjetno lepo je videti, ko vidiš, da je toliko dobrega na tem svetu tudi poleg seveda vsega, kar je na drugi strani slabega, ampak znamo si pa tudi pomagati, to je treba videti, znamo stopiti skupaj, znamo strniti srca, znamo se povezati, ko je potrebno. In to je pač res resnično lepo, lepo videti. No.
1: No, to je že bo 8. po vrsti, ne, koncert 13. septembra, srečnega v Hali Tivoli v Ljubljani. Ja, veliko glasbenikov bo nastopilo, ne? Mogoče kartino šteješ?
2: Letos imamo seveda, tako kot vsako leto, prav posebne goste. Med njimi so Nika Zorjan, Il Divi, ansambl Roka Žlindre, prifarski muzikanti. Potem pa imamo pevske zbore, ker imamo radi, da otroci tudi nastopijo. Imamo mladinski pevski zbor Glasbene matica Ljubljana in pa mladinski pevski zbor Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. Seveda pa bom na koncertu tudi nastopil sam kot izvajalec, kot soloist artist z mojo spremljevalno skupino Big Lights Band, ki me pa že spremlja tudi vsa leta na moji glasbeni poti in vedno

0: znova se veselimo tega dogodka, ko lahko nastopimo pred občinstvom za male borce in skupaj, rekel, z zborom bomo tudi nastopili pesmi in mislim, da bo to nekaj, rekel, veličastnega, čudovitega, lepega in sem res radosten in vesel, da bomo skupaj v tej sestavi nastopili letos.
1: Ja, Gregor, kako to potem zgleda? Prideš na koncert, treba to kupiti vstopnico za določeno ceno, ali to prideš pa potem doniraš po svojih močeh, če to razložiš?
0: Ja, koncept koncerta je, da imamo vstopnice, ki se kupijo lahko preko Eventima, tako da na vseh Eventim predajnih mestih lahko kupite vstopnice za koncert, nekaj karte še na voljo, tako da pohitite, letos je specifika ta, da smo v dvorani Tivoli prvič, ne? To je na novo, bili smo do sedaj v Križankah, potem smo bili kasneje tudi v Cankarjevem domu večkrat, vendar zaradi datumskih sprememb oziroma nekako neuskladitev smo pač letos izbrali halo Tivoli in da je mogoče tudi to neka posebnost, mogoče bo letos v nekako še bolj sproščenem duhu vse skupaj potekalo, ampak ja, vabljeni na koncert, karte se kupijo na Eventim prodajnih mestih, cena karte v predprodaji pa je 25 evrov.
1: Ja,
0: in kupite karto, potem ta denar gre neposredno v sklad William Julian, to je eden od projektov, ki jih izvajamo za društvom William Julian, torej sklad, in s tem skladom potem mi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam v obliki donacije. Torej, tisti starši, ki imajo te otroke, potem lahko zaprosijo za to donacijo, izpolnijo aplikacijo in če ustreza seveda tem pogojem, ki jih društvo ima, zato da torej izpolnijo te pogoje, seveda jim potem doniramo ta denar z vsem srcem, saj jim pripada. Tako da to je tudi ena dodatna, bi rekel, varovalka za njih, finančna, ker mnogi se tudi znajdejo v vsej tej, bi rekel, nesreči in bolečini, potem še tudi v socialni stiski. No.
1: Ja, pa tudi sedaj, pa jaz recimo, ko bom šel pa domov, ko se tele službene radijske obveznosti upravim, bom lepo umiril, doniral preko pametnega telefona, poslal SMS sporočilo, kar lahko tudi storite vi, drage poslušalke, ceni poslušalci, torej SMS na VJ10 na številko 1919. Društvo William Julian je torej prejelo podporo od predstavnika Evropske komisije Martina Sejšela, sem to prav prebral, predsednik Evropske organizacije za redke bolezni, torej ta Eurordis, tole pa nečem prav prebral, Jan Lekama.
0: Ja, pravilno.
1: Ja, ministra za zdravje, Sama Fakina, varuha človekovih pravic, Petra Svetine, pa tudi predsednika Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, doktorja Božidara Volča, ne? Ja, in nastopili bodo tudi divji, pa ker je tako, da so še poletne temperature, tole vroče poletje se še kar noče posloviti, čeprav smo že v septembru, bomo slišali kar njihovo pesem, ne vem, če je ravno najnovejša, je med zadnjimi, ki smo dobili v naš arhiv, Morje mi, potem pa se vrnemo še v zadnjem delu daje, kjer pa bomo še malce vse povzela.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.
3: Ja, takole na Radio Sraka pa poslušate oddajo Naš vsakdanik. Danes govorimo o tem velikem dobrodelnem koncertu William Julian in moj gost je Gregor Bezenšek, ustanovitelj društva William Julian in oče pokojnega Williama Juliana. Gregor, se slišiva?
4: Se slišiva.
3: Ja, takole ob koncu oddaje so še kaj takega pozabila, mogoče še enkrat, če ti pozoveš naše poslušalke, poslušalce na ta koncert, pa kako se sedaj pomagati?
4: Torej ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vsem srcem vas ponovno vabim na koncert William Julian, še takole, ne, osebno, ki bo torej že 13. septembra naslednjo nedeljo v Hali Tivoli v Ljubljani in resnično vas vabim, da pridete na način, da res ste prisotni na koncert, da pridete ne zgolj za SMS-om, seveda smo hvaležni za SMS, ampak ta prisotnost je toliko pomembna, da pridete na koncert, se s tem podprete, bom rekel, tudi z svojo energijo, svojo ljubeznjo, s tem se poklonimo našim malim borcem, ko so tam, s tem jim damo vedeti, da v stiskah niso sami, s tem jim damo vedeti, da bomo tam tudi, da bo tam tudi nekdo takrat za njih, ko bodo recimo v nekih težkih trenutkih in da je vedno se lahko naslonil nekoga, torej na društvo William Julian, na vas in da smo dejansko z njimi v srcu in duhu in tako da resnično vljudno vabeni, seveda pa bo koncert zelo lep, hkrati bo čustven, ampak na drugi strani bomo imeli tudi ogromno pozitive, zabave, veselja, skratka vseh mešanih, nabor mešanih barvnih občutkov. In ja, vljudno vabeni, torej na koncert pa bo ob 5, ob 17.
3: Ob 17. uri, ja.
4: Tako, ob 17. uri, tako da je še, bom rekel, zelo pravočasno, ni prepozno, ne, vemo, da naslednji dan je ponedeljek, da so službe in tako naprej, mislim, da smo zbrali eno tako pametno uro, bom rekel, da potem še tudi ostane za to, da se pripravite naslednji dan na vaše podvige, službe in tako naprej. Tako da vljudno vabljeni, srčno vabljeni, pridite, podprite male borce, da bomo skupaj za njih dihali, peli, ploskali, tudi plesali, karkoli in se z njimi nekako radostili in jim dali našo ljubezen.
3: Ja, sicer bo koncert v Hali Tivoli, torej v Ljubljani, ampak vročine več ne bodo, ne bo kdo imel zgovore, bodo baje prijetne jesenske temperature, se bo kmalo ohladilo čez nekaj dni. Tako, tista prava jesen. Ja, ja, takole, ne, še omenim, če kogarkoli od naših poslušalcev še kaj zanima, je spletna strana volja, torej william-julian.si. Je to pravilno naslov, je, ne?
4: Tako.
3: Če ne se pa samo tip kao v iskalni Google, pa tudi uporabljate verjetno še ostala družbena omrežja?
4: Ja, seveda, društvo je tudi na Facebooku zelo močno, mnogi podporniki nas poznajo tudi od tam, tudi meni lahko sledite na mojem Facebooku, Gregor Bezenšek mlajši sem, oziroma Soulgrek Artist, in smo dosti povezani z društvom tudi preko Facebooka, sicer pa tudi Instagram in TikTok, kratka, ne morete nas grešiti.
3: Ja, Gregor, če iz kakršnih koli razlogov se kdo ne bi mogel doložiti koncerta, bo sem tako pomagal, recimo preko SMS donacije, so to potem na voljo tudi po koncertih, kakšni posnetki, mogoče na YouTubeu, kako je s tem?
4: Zdaj, koncerta letos žal ne bomo snemali, so pa potem kakšni inserti objavljeni na moji Facebook moji Facebook strani ali pa na strani društva William Julian, ampak žal, bom rekel, nismo še tam, da bi se nekako uspeli dogovoriti z javno televizijo, da bi ta koncert posneli, to si tudi želimo, mogoče bo uspelo za 10. obletnico, ki je že v bistvu skoraj na vediku.
3: Ja, hitro gre, ja.
4: Hitro gre čas, mogoče pa takratno, ker mnogi me tudi vprašajo, mnogi ne morejo priti kakorkoli in si želijo to, ta nekak, bi rekel, spektakel za male borce doživeti preko malih ekranov, tako da se bomo tudi zato prizadajali, da si pač, da se to enkrat res, če ne drugače, ob 10. obletnici posname in predvajamo. Ampak letos, žal, pač te možnosti ni.
3: Tako, da še enkrat podariva, letošnji koncert bo že 8. po vrsti in bo torej na naslednjo nedeljo, 13. srečnega septembra, ob 17. uri popoldne v Hali Tivoli v Ljubljani. Vsi lepo vabljeni, vstopnice so še na voljo, ne Gregor?
4: Tako, vstopnice so še na voljo, vendar svetujem, da pohitite, da ne bo, da ne bodo pošle in v predprodaji so tudi nekoliko cenejše, par evrov, mislim na 25 evrov, tako da priskrbite si jih čim prej.
3: Tako, in ob koncu daj bomo slišali še tudi na Radio Sraka zelo priljubljene prifarske muzikante. Najbolj pogosto tako za glasbene želje je Vejca Rožmarina, še ena taka pesem, ki diši po poletju. Gregor, hvala za predstavitev tega koncerta, za društva, William Julian, pa se mogoče celo vidimo v Ljubljani, ne, potem 13. septembra.
4: No, se že veselim, z največjim veseljem.
3: Ja, srečno, nasvidenje.
4: Srečno, adio.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11. Radio Sraka, novice. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je včeraj začela obisk pri slovenski skupnosti v ZDA, ki bo trajal do konca prihodnjega tedna. Obisk je začela na zahodni obali Združenih držav Amerike v San Franciscu, spremljata pa jo veleposlanik v Washingtonu Iztok Mirošič in generalna konzulka v Clevelandu Suzana Češarek. Danes bo obiskala Univerzo Stanford, se srečala s slovenskimi študenti Ameriško-slovenske fundacije in se udeležila okrogle mize s slovenskimi podjetniki. Večer bo preživela v družbi rojakov v San Franciscu, obiskala bo še slovenski dom in se srečala s predstavniki slovenskih organizacij. Obiskala bo tudi Slovenski narodni dom, prostore rodoslovnega društva in Slovenski kulturni vrt. Obisk pri slovenski skupnosti v ZDA bo ministrica sklenila v New Yorku, kjer se bo prihodnjo soboto v cerkvi svetega Cirila srečala s tamkajšnjimi Slovenci, dan zatem pa se bo udeležila še maše in proslave ob 110. obletnici cerkve. Na občinah pri Trstu se bodo danes začeli študijski dnevi Draga, ki jih že vrsto let pripravlja Društvo slovenskih izobražencev v Trstu s partnerji. Z njim odpirajo prostor za dialog med Slovenci iz matice, zamejstva in sveta. V letošnji 61. izvedbi želijo razpravljati o umetni inteligenci in njenem vplivu na družbo. Trajali bodo do nedelje. Tridnevni program bo obsegal predavanja in razprave o sodobnih izzivih slovenske skupnosti, umetni inteligenci, miru in demokraciji, dopolnjevali pa ga bodo kulturni dogodki, filmska projekcija, nedeljska maša in podelitev Peterlinove nagrade. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, se je incident zgodil nekaj pred 8 uro, ko naj bi dijak prvega letnika v bližini sanitari z večjim nožem napadel sovrstnika. Na kraju incidenta naj bi bila tudi čistilka, ki je zakričala in opozorila druge. Nekateri naj bi se začeli skrivati, v spopad pa naj bi se vključil profesor, ki naj bi obvladal napadalca. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje, vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Poškodovana ženska je utrpela več površinskih vbodnih ran, življenjske funkcije obeh so trenutno stabilne, so sporočili iz Ministrstva za zdravstvo. Učenec je po neuradnih informacijah, ki jih navaja časnik Jutarnji list, utrpel vbodno rano v predelu prsi in več manjših ran na roki. Pri 59-letni čistilki pa naj bi po opravljenih preiskavah ugotovili, da poškodbe trebuha in prsnega koša niso zgolj površinske, zato naj bi jo prav tako operirali, poroča časnik. Predstavniki Ministrstva za znanost, izobraževanje in mlade so se takoj, ko so izvedeli za incident, odpravili v šolo in so v stiku z vsemi pristojnimi službami. V šolo bodo napotili tudi krizno ekipo, so pojasnili za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Šport. Slovenska olimpika Katja Fajn je na družbenih omrežjih razkrila, da ima krvnega raka. Diagnoza, ki jo je prejela 30. junija letos, ji je močno spremenila življenje, vprašljiva je tudi športna kariera. Plavalka je zapisala, da so zdravniški pregledi pokazali, da je zbolela za kronično mieloično levkemijo. Bolezen je zdravstveno v veliki meri dobro obvladljiva, moderna medicina pa žal še ne pozna načina, da bi bila ta v celoti ozdravljiva. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bodo temperature od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti, V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Kakšne so bile temperature po državi ob desetih? Celje 13, Črnomelj 15, Nova Gorica 16, Kočevje 12 stopinj. Kredarica, deževalo je pri 3 stopinjah. Portorož 21, Listca v oblakih 8, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto oblačno in 13 stopinj Celzija. Še na ceste, pozor, gorenjska avtocesta bo zaprta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico, Kozarje, Koseze, predor Šentvid, Brod. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam, po obvozni cesti na priključek Šmartno, po lokalnih cestah skozi Gameljne, samo za osebna vozila. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje, vzhod. Dobrih 6 minut čez 11, slišali ste novice na radiu Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: V novomiški porodnišnici je včeraj, 10. septembra, rodila Imra Džedović iz Mariških Toplic, dečka Danina. V Brežiški pa sta rodili Nuška Urek iz Sobenje vasi, dečka Marcela, in Valentina Užmah iz kraja Bejice, deklico Saro. Čestitamo.
1: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: V okviru 40. straške jeseni ste vabljeni to nedeljo k zbiranju najpridelka ter ogledu razstave in šarkle v kulturnem domu Straža. Ob 10. uri k Sveti Maši, ob 14. uri na Dolenjsko podeželsko tržnico ter k ogledu povorke 40 jeseni v naročju tradicije. Ob 16. uri pa na gasilsko veselico z ansamblom Petra Finka. Več na opcina-straza.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica.
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
13: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
14: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: noć. Ko zapojem jest glasno, šipe pokajo. Na oknu dekle se suzi, ko pojem jest.
1: Hači! Hači! Hač!
2: Zdravje!
0: Iz kamre fotor jezen prleti.
1: Hač! Hač!
0: Kakšnega zdaj fanta maš pa ti? Hači! Pred saj ambulanti.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga mama Antonija Gorenc, rojena Giodani iz Velikih Poljan 6 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo v nedeljo 13. septembra ob 15. uri na pokopališču Sveti Tomaž. Pokojna mama bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar podružnične cerkve Svetega Tomaža. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga mama, Antonija Gorenc, rojena Giodani iz Velikih Poljan 6 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo v nedeljo 13. septembra ob 15. uri na pokopališču Sveti Tomaž. Pokojna mama bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar podružnične cerkve Svetega Tomaža. Žalujoči vsi njeni.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda Miša na drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda Miša na drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947, torej 031-664-947.

0: na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na telsat.si ali 041 625 406.
2: Jesen kliče, petko obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice.
2: Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu bodo danes potekale volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan Fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih delavcev. Izidi volitev naj bi bili znani še danes večer. Volitve bodo potekale na sedežu univerze, ki je začasno v mestni hiši na glavnem trgu. Začele se bodo ob 7, zaključile se bodo ob 19. uri. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedala predsednica volilne komisije Jelena Klisara, bo na glasovnici navedeno ime kandidata, pri čemer bo volilec glasoval tako, da bo obkrožil zaporedno številko pred njegovim imenom. Statut univerze določa, da rektorja na splošnih in neposrednih volitvah izvolijo 3 skupine volivcev – pedagoški delavci, študenti in drugi delavci, ki so zaposleni na univerzi oziroma njeni člani vsaj v obsegu 25% ekvivalenta polnega delovnega časa. Pri tem imajo študenti in skupina drugih delavcev vsaka po 20% glasov, pedagoški delavci pa preostalih 60%. Trenutno ima volilno pravico 84 pedagoških delavcev, 2105 študentov in 52 drugih delavcev. Po statutu je za rektorja izvoljen kandidat, ki dobi več kot 50% ponderiranih veljavnih glasov, pri čemer se delež ponderiranih glasov preračuna s posebno formulo, ki upošteva težo posameznega glasu. Ker je kandidat samo eden, je tako njegova izvolitev praktično že zagotovljena. Neuradni rezultati volitev naj bi bili predvidoma znani še danes večer, ko naj bi jih objavile vse članice univerze. Rektor bo glede na sklep o razpisu volitev mandat začel 1. oktobra, trajal pa naj bi 4 leta. Po poteku mandata je lahko znova izvoljen, vendar skupni mandat po statutu univerze ne sme trajati več kot 8 let. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in v svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. V Združenih državah bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Ta bo ob obletnici počastil spomin na žrtve v Pentagonu, ki je bil 11. septembra 2001 prav tako tarča napada. Slovesnosti na območju Svetovnega trgovinskega centra na Manhattanu se bodo udeležili podpredsedniki Vance in 4 še živeči nekdani predsedniki ZDA, demokrati Joe Biden, Barack Obama in Bill Clinton ter republikanec George Bush mlajši, ki je bil predsednik v času napadov. Napadi, pripisani teroristični mreži Al-Kaida, so bili eden najbolj odmevnih in prelomnih dogodkov v sodobni zgodovini ZDA. Zveza NATO je takrat prvič in edinkrat doslej uporabila 5. člen Severnoatlantske pogodbe, tedanja vlada Busha mlajšega pa je v odgovor na napade sprožila vojno proti terorizmu. Leta 2003 jo je NATO razširila iz Afganistana, kjer so talibani gostili Al-Kaido, še na Irak in več drugih držav. Vojna je sprva imela široko podporo v svetu, ki je nato kopnela ob razkritih krutega ravnanja z ujetniki in spornih motivov za napad na Irak. Za Američane, ki so dogodke 11. septembra 2001 doživeli, ta dan ostaja globoko v osebnem spominu. Vendar pa okrog 100 milijonov današnjih prebivalcev Združenih držav Amerike takrat še ni bilo rojenih ali pa so bili premladi, da bi se dogodkov spominjali. Spominski center 11. september, ki ga letno obišče okrog 2,4 milijona ljudi, si zato prizadeva za ohranjanje spomina na napad in izobraževanje mlajših generacij. Šport. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačin Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino finala se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabile in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. Kako kaže? V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: Na Radiu Sraka je na vrsti oddaja Praktični nasveti. No, današnji nasveti bodo za živali oziroma za kuške, in sicer so tema pasji piškoti. Počitnic je v glavnem konec, jesenski dnevi so že hladnejši, morda se vam bo ljubilo speči kaj za svojega ljubljenčka. Torej, poglejmo nekaj receptov za pripravo. Kokosovi poljubčki, sestavine 100 g osenih kosmičev, 200 g mletega mesa po želji in 100 g kokosove moke. Priprava. Osene kosmiče zmelite v mlinčku in jih nato za 15 minut namočite v toplo vodo. Ni jih potrebno zmleti v prah. V namočene kosmiče vmešajte mleto meso in kokosovo moko. Meso dobro pregnetite in pustite stati eno uro, da se sestavine med seboj dobro povežejo. S čajno žličko zajemite maso in kupčke naložite na peki papir, da se masa ne bo prijela na pladen. Pečico ogrejte na 180 stopinj Celzija in pecite 15 do 20 minut, odvisno od velikosti poljubčkov. Jabučne kocke s cimetom, sestavine, eno jabolko, 5 jedilnih žlic kokosovega olja in cimet za nože v konico. Priprava. Kokosovo olje stopite, da postane tekoče, jabolka naribajte in zmešajte s cimetom. Vse sestavine na to dobro zmešajte in razporedite v modelčke za ledene kocke. Za 2 uri postavite v skrinjo in priboljšek je pripravljen. Priporočajo, da dnevno daste 2 do 3 kocke, odvisno od velikosti psa. Namesto jabolka pa lahko uporabite tudi nariban korenček. In še pasji mafini, sestavine 200 g mletega mesa, 100 g pirine moke, 3 jedilne žlice skute, petršilj in eno korenje. Priprava pa je, da na olivnem olju popražite mleto meso. Ko se meso ohladi, mu dodajte moko, skuto, sesekljan petršilj in nariban korenček. Vse skupaj dobro premešajte. Zmes vlijte v modelčke za mafine ter jih v predhodno ogreti pečici na 180 stopinjah Celzija pecite 20 do 30 minut. Mafine lahko na koncu krasite še z malo sira. Postrezite jih ohlajene. Količina pa prilagodite velikosti vašega psa. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Praktični nasveti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Vlada je včeraj sprejela sklep, da Slovenija odstopa od kandidature za gostiteljstvo geografsko dislocirane enote Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije na področju ekonomije, zdravja in blaginje. Zdajšnja vlada je kandidaturo umaknila. Izkazalo se je, da bi Slovenija za delovanje enote morala zagotoviti približno od 1,5 do 2,5 milijona evrov letno. Znesek bi vključeval stroške zaposlenih, najemnine, storitev in druge stroške delovanja. Predlog za umik je vladi posredovalo Ministrstvo za zdravje. Že iz tega izhaja, da so tudi prvotni predlog Evropskemu uradu posredovali iz tega ministrstva, ki ga je vodila Valentina Prevolnik Rupel, piše Nova 24. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarili poslanci. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je danes obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA Asel K. Roberts in osebju veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Na tuje v današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Zagrebška policija je nekaj po 8 uri posredovala na srednji elektrotehnični šoli v naselju Voltino na zahodu mesta, potem ko je dijak z ostrim predmetom poškodoval drugega dijaka in zaposleno v ustanovi. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole, življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne. Hrvaška je z južnokorejskim podjetjem Hanwha Aerospace včeraj podpisala pogodbe za nakup 18 raketnih sistemov K-239 Chunmoo s pripadajočimi raketami, ki imajo doseg več kot 300 km. Hrvaški obrambni minister Ivan Anušić je sistem označil za udarno silo hrvaške vojske. Uporniški Hutijevci v Jemnu, ki jih podpira Iran, so zavzeli strateški otok v ožini Bab al-Mandab, ključni za pomorski promet skozi Rdeče morje, so povedali viri v jemenski vladi. Hutijevci so zavzeli tudi več krajev vzdolž jugozahodne obale Jemna. Mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace opozarja, da se naftni madež v hormuški ožini hitro širi. Do onesnaženja naj bi po navedbah organizacije prišlo po nedavnem ameriškem napadu na tanker v tej ožini. Šport. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Valesa do Penas Blancas, ki bo dolga 210,8 km, bo skušal zarezati v zaostanek 1 minuta in 37 sekund za Masom. Avstrijec Felix Gal je na tretjem mestu zaostankom 3 minute in 1 sekunda.
Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pod 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali smo legendarne Avsenike, Viža pod gorami, po drugih popodanskih poročilih pa program nadaljujemo z dnevnimi obvestili. Vljudno vabljeni na različne dogodke in prireditve v knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Vabljeni danes ob 18. uri v park Rastoče knjige na pogovorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Valenčičem. Govorili bodo o njegovi knjigi Poklon Ukrajini, potovanja skozi vojno, njegovih izkušnjah iz Ukrajine ter humanitarnem delu in aktivizmu. Vabljeni na dneve zeliščarstva v Beli krajini. Vabijo vas danes ob 19. uri in 30 minut v grajsko klet gradu Črnomelj. Tam se bo odvil večer glasbe in džina s tamburaško skupino Vodomec. Vabijo vas tudi v Velenje na 37. Pikin festival. Zaključni dan bo ponudil tri prašičke, koncert Tomaža Hostnika, ustvarjalno delavnico z Gorazdom, Vahnom in nastopom Pikinega benda. Ob 17. uri in 30 minut bo sledil zaključek festivala s podelitvijo Zlatih pik, nato pa še rajanje s Tinkaro Fortuna. Jutri, v soboto, 12. septembra, se bo ob 9. uri in 30 minut na igriščih teniškega kluba Porto Vald pričel 16. dobrodelni župano teniški turnir, ki že vrsto let povezuje šport in dobrodelnost. V letošnjem letu bodo zbrana sredstva namenjena Mujci Bohte, ki se sooča z zahtevno zdravstveno situacijo. Sredstva, zbrana z donacijami in srečelovom, bodo namenjena nakupu prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki bo omogočilo večjo samostojnost, olajšalo vsakodnevne poti ter ohranjanje socialnih stikov. Turnir je v vseh teh letih dokazal, da lahko s skupnimi močmi pomagamo posameznikom in družinam iz našega okolja, ki so se znašli v težkih življenjskih okoliščinah. V Kočevju bodo med 16. in 22. septembrom obeležili Evropski teden mobilnosti. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Še posebej vljudno vabljeni 22. septembra na dan brez avtomobila, ko bo na šolski ulici potekal pester program.

ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki je sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami. Ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. V sredo, 16. septembra med 15. in 19. uro, vas v srednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja, glavkom, preživelega letalske nesreče, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite, ji postavite vprašanje in prisluhnete njeni zgodbi. Torej vabeni v sredo 16. septembra med 15. in 19. uro v srednjo knjižnico Trebnje. Vstop je prost. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranjem vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpis.

tehnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. V petek 18. ter v soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v Suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljiv grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 Železo-livarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, nato pa so na vrsti vaše popodanske glasbene želje. 07-33-22-100 ali 07-33-22-800, telefonski številki je sta od tega trenutka naprej odprti za vaše klice.

0: 14 in 19 kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na Radiu Sraka, pričenjamo z izpolnjevanjem vaših popodanskih glasbenih želja. Dobar dan prvemu.
1: Dobar dan, Blas.
0: Pozdravljeni, Silvester.
1: Kje vam kupil?
0: Tako, tokrat sem izbral verzijo Zdravka Pergarja in Matija Cerarja za vas, da bo vsakič drugačna. Silvester, hvala lepa za klic, vse dobro vam želim. Ne, kaže, da ga ne bo več, še zjasnilo se bo.
1: Če boste zavrto.
0: Seveda, se že predvaja.

0: telefoni trenutno molčijo, 0733 22 100 ali 0733 22 800. Dobar dan.
1: Dobar dan, draga, s Kočevja pri telefonu.
0: Pozdravljeni. Kako je v Kočevju v tem popodnevu? Ste imeli kaj dežja?
1: Joj, sonce je posijalo.
0: Tudi v Novem mestu je lepo posijalo.
1: Ja, dež pa, ma, veste kaj, se nismo nikoli zadovoljni. Če je prevroče, jamljamo, če dež pada, spet ni vroče.
0: Ja, no, danes je pa prav lep dan nastal zdaj popoldne.
1: Ja, lepo se je zdaj, ja.
0: Izvolite, katero vam pošljem?
1: Pa, taka je le noč, med, taj iz melodije Sonca in morja.
0: Še enkrat, če mi lahko ponovite naslov.
1: Taka je le noč. Če imate
0: slabo, med, slabo kaže, boste poskusili s kakšno drugo.
1: Potem imate pa 12 razbojnikov.
0: Ta pa bo seveda. Hvala lepa. Zaklic, vse dobro,
1: Kočevje. No, vse lepo, nasvidenje.

0: Ob 14. uri je bilo najtopleje v Novi Gorici, kjer so imeli 22 stopinj, najhladneje na Kredarici, kjer so imeli samo 4 stopinje, v Novem mestu pa je pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. Dober dan.
1: Dobar dan, tu Franci iz Švedina.
0: Franci, pozdravljeni, kako ste?
1: Brede, bezdelno.
0: Še delovno, aha. Da bo šlo delo lažje od rok, izvolite, katero vam pošljem?
1: Ostaša blende, bi jaz me pote faca.
0: Ko pismica je pripravljena, Franci...
1: Ja, lako pozdravim.
0: Se vidaj.
1: Ostaki pozdravim, pa vas tuje, imate lepo odajo.
0: Hvala lepa, Franci. Vse dobro vam želim, lep preostanek popodneva.
1: Enako.

0: Glasbene želje na Radio Sraka 073-322-100 ali 073-322-800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo dajte kar preko Facebooka. Marija, tudi vam dober dan.
1: Dobar dan, Marija z Bele krajine.
0: Pozdravljeni,
1: ja,
0: izvolite.
1: Hvala. Ljudje v belim.
0: Hvala vam, ljudje v belem in fantje treh dolin. Pošljem da. Vam jo v Belo krajino.
1: Da, pozdravlja lahko.
0: Seveda, izvolite.
1: Lahko pozdravim. Dragica na selo Počumbarki, Jožata v Zalesici, Bogdana.
0: O, Marija, hvala lepa za klic.
1: Dobro, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Trebnje, Mirna Peč na Poljanah. Previdno. 14:35 kaže ura. Dober dan.
1: Dobar dan, Zvonko za Strogo.
0: Zvonko, pozdravljeni, kako ste?
1: Zdravi.
0: Zvonko, kako ste, kako preživljate ja, popovdne?
1: Dobro. Ma, vas poslušam po televiziju, mi odam pa je.
0: Lepo, odlično. Izvolite, katera vam pošljem v Ostrog?
1: Toda v Brendi, kjer veselje sto dolenci.
0: Tako tudi ta pesem je pripravljena, Zvonko.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam. In lep preostanek popodneva.

0: uporabnike pitne vode iz Brežic, ulice Vodnikova ulica, Bizeljska cesta, hišna številka 7 in Šolska ulica, hišna številka 2, obveščamo, da bo danes še do 15. ure motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Dobar dan.
1: Dobar dan, Matevš tu.
0: Pozdravljeni, Matevš, kako je na Nimnem? Danes imate lepo vreme.
1: Ja, malo je bilo deža, no malo, kar veliko ga je bilo. Hvala Bogu, da je prišel, da je malo opravilo to.
0: Ja, kar dolgo smo ga čakali.
1: Ja, to pa res.
0: Matevš, izvolite, katero vam pošljem?
1: Lepa je vasica Nimno.
0: In ob Soteljski Slavčki, tako pesem je pripravljena.
1: Tudi... Pozdrav bi vse poslušalce, pa vas, vse dobre ljudi.
0: Hvala lepa.
1: Vesele ljudi.
0: Vračam pozdrave na vaš konec, Matevš, pa lep preostanek popodneva.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Poglejmo še sporočilca, ki so prispela. Pozdravljeni, gospod Blaž, prosim za glasbeno željo ansambla Andreja Bajuka in njihovo pesem Album Slik in lep dan vam želim, je napisal poslušalec Ivan. Dobar dan, gospod Blaž, sem malo pri počitku, pa sem si zaželela poslušati pesem od Fantov treh dolin, Fantič, kam te vodijo stezice. Hvala in lep pozdrav, je napisala poslušalka Ana. Dobar dan, Blaž, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od Atomic Harmonic, Repete Polka Mix. Hvala za glasbeno željo, pozdravljam vas v studiju Radio Sraka, želim vam še lep popoldan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih 2 letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ustavno sodišče je odločilo glede predloga za začasno zadržanje izvajanja sprejete novele zakona o lokalnih volitvah. Predlog je bil zavrnjen, zaradi česar bo zakon vstopil v veljavo. To pa pomeni, da na volitvah ne bodo mogli voliti posamezniki iz tretjih držav brez slovenskega državljanstva. Razen, če ustavno sodišče po vsebinski presoji zakona ne odloči drugače. Predlog za začasno zadržanje novele zakona o lokalnih volitvah so na ustavno sodišče podali poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Zahtevali so tudi oceno ustavnosti novele. Želeli so doseči, da bi se lahko tujci še naprej udeleževali lokalnih volitev, piše Nova 24. Računsko sodišče je z revizijo poslovanja notranjega ministrstva ugotovilo učinkovito upravljanje centralnega registra prebivalstva. Podalo je več priporočil za strateško načrtovanje dogovorov z institucionalnimi uporabniki podatkov, evidentiranje izdatkov za razvoj informacijskih rešitev ter vključitev teh rešitev v notranje revidiranje. Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu trgovalnega dne tik nad izhodiščem. Indeks SBI Top je do 11. ure in 30 minut pridobil skromnih 0,03%. V prvi kotaciji največ pridobivajo delnice Telekoma Slovenije 0,65%. Najbolj prometne pa so delnice Krke, promet z njimi je ob stabilnem tečaju dosegel že skoraj milijon evrov. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili. Javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem do uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice. Na tuje, nemško zvezno tožilstvo je danes poročilo, da je vložilo obtožnico proti 7 domnevnim članom skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Očitajo jim, da so pridobivali orožje za napade, ki so jih za izraelske predstavnike, jude in njihove podpornike v Nemčiji in Avstriji načrtovali oktobra lani ob drugi obletnici napada Hamasa na Izrael. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, sta včeraj oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Dodala sta, da gre za konsolidacijo tamkajšnjega varnostnega območja. V Libanonu se na izraelske trditve niso odzvali. Ema Bonino, dolgoletna borka za človekove in državljanske pravice, feministka ter ena najbolj priljubljenih političark v Italiji, je po dolgoletni bolezni v starosti 78 let danes umrla v Rimu, so sporočili iz njene stranke Več Evrope. Med več kot 50-letnim političnim delovanjem je bila tudi zunanja ministrica in evropska komisarka. ZDA so včeraj uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici, Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Novi ukrepi so del prizadevanj Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil režim v Teheranu. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v petih nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice Kitajca Chena Junjuja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno
povečano oblačnostjo, predvsem popovdne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri, bil je pri Novi Gorici jasno 22, Celje 15, Črnomelj pretežno oblačno 17, Kočevje 16, Kredarica v oblakih 4, Maribor rahlo dežuje 15, Portorož delno oblačno 25, Ljubljana in Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto in Postojna pa pretežno oblačno in prav tako 16 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Zaprt je še priključek Šmartno proti Jesenicam. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na cestah na nekaterih cestah v Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici promet oviran na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Postojno in Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Prav tako prihaja do zastojev na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na gorenjski avtocesti pred Šmartim proti Ljubljani ter na cestah Ljubljana-Medno, Medvode, Bežigrad-Ježica, Tomačevo, Trzin in seveda Lesce-Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Penzionisti so igrali golf. Vsi so se prituževali. Igrišče je res predolgo, reče prvi. Jame so preveč globoke, je potarnal drugi. Vzpetine so odločno previsoke, je potožil tretji. Nato pa se je oglasil še najstarejši, 80-letni Tine. Veste kaj? Če pogledamo vso zadevo še z druge plati, je dobro vsaj to, da smo pri naših letih še zmeri na zgornji strani trave.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 14. septembra med 9. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Irča vas izvod 3 Drska čez cesto 24. Med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Dečja vas izvod 2 smer Grintovec. V torek 15. septembra med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Dvor izvod 2 Jama. Med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Vidmarjeva izvod 5 ob težki vodi proti Regrči vasi. Med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Zalog izvod 3 Loke. V sredo 16. septembra med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Orešniki. Med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Brezovica 1963. Med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani z transformatorske postaje Dolenja težka voda. Izvod 3 Novo naselje. Med 12. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sveti Rok izvod 7 hiše nad transformatorsko postajo. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Novotex 2 izvod 2 PMO 9 konfekcija. Ter v petek 18. septembra med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stari Ljuban izvod 3 Vinogradi grad. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek 15. septembra med 11. in 14. uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dečja vas izvod 4 Pungrt. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 14. septembra med 7.30 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šola v Toča z 1985. Med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog pri Škocjanu 1989. Med 10. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog pri Škocjanu 1989. V torek 15. septembra med 7.30 in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bela cerkev 2004. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Pleterje 1939. Med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti vrh 1989. V četrtek 17. septembra med 11. in 14.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goreni Ivandol, med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti vrh 1989, med 11. in 13. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sela pri Dolenjskih Toplicah izvod 4 naselje vas Sela. V petek 18. septembra med 7.30 in 13. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje vrh polje 1965. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek 15. septembra med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Križovska vas izvod proti Metliki. V sredo 16. septembra med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Griblje izvod Šola. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v torek 15. septembra med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Novi Lazi in Konca vas. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Stari Lok, Grintovec, Rok, Rok, Stari Breg, Trnovec. Ter v sredo 16. septembra med 8. in 15. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Konca vas, izvod 3 Konca vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
3: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: V okviru 40. Straške jeseni ste vabljeni to nedeljo k zbiranju najpridelka ter ogledu razstave in šarkle v kulturnem domu Straža. Ob 10. uri k Sveti Maši, ob 14. uri na Dolensko podeželsko tržnico ter k ogledu povorke 40 jeseni v naročju tradicije. Ob 16. uri pa na gasilsko veselico z ansamblom Petra Finka. Več na opcina-straza.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radio Sraka od prekmorskih srak.
10: Krok, krok, krok!
11: Milan in Vlado Kreslin!

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Ustavno sodišče je odločilo glede predloga za začasno zadržanje izvajanja sprejete novele zakona o lokalnih volitvah. Predlog je bil zavrnjen, zaradi česar bo zakon vstopil v veljavo. To pa pomeni, da na volitvah ne bodo mogli voliti posamezniki iz tretjih držav brez slovenskega državljanstva. Razen, če ustavno sodišče po vsebinski presoji zakona ne odloči drugače. Predlog za začasno zadržanje novele zakona o lokalnih volitvah so na ustavno sodišče podali poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Zahtevali so tudi oceno ustavnosti novele. Želeli so doseči, da bi se lahko tujci še naprej udeleževali lokalnih volitev, piše Nova 24. Vlada je včeraj sprejela sklep, da Slovenija odstopa od kandidature za gostiteljstvo geografsko dislocirane enote Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije na področju ekonomije, zdravja in blaginje. Zdajšnja vlada je kandidaturo umaknila. Izkazalo se je, da bi Slovenija za delovanje enote morala zagotoviti približno od 1,5 do 2,5 milijona evrov letno. Znesek bi vključeval stroške zaposlenih, najemnine, storitev in druge stroške delovanja. Predlog za umik je vladi posredovalo Ministrstvo za zdravje. Že iz tega izhaja, da so tudi prvotni predlog Evropskemu uradu posredovali iz tega ministrstva, ki ga je vodila Valentina Prevolnik Rupel, piše Nova 24. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarili poslanci. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je danes obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA Asel K. Roberts in osebju veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Na tuje v današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Zagrebška policija je nekaj po 8 uri posredovala na srednji elektrotehnični šoli v naselju Voltino na zahodu mesta, potem ko je dijak z ostrim predmetom poškodoval drugega dijaka in zaposleno v ustanovi. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole, življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne. Hrvaška je z južnokorejskim podjetjem Hanwha Aerospace včeraj podpisala pogodbe za nakup 18 raketnih sistemov K-239 Chunmoo s pripadajočimi raketami, ki imajo doseg več kot 300 km. Hrvaški obrambni minister Ivan Anušić je sistem označil za udarno silo hrvaške vojske. Uporniški Hutijevci v Jemnu, ki jih podpira Iran, so zavzeli strateški otok v ožini Bab al-Mandab, ključni za pomorski promet skozi Rdeče morje, so povedali viri v jemenski vladi. Hutijevci so zavzeli tudi več krajev vzdolž jugozahodne obale Jemna. Mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace opozarja, da se naftni madež v hormuški ožini hitro širi. Do onesnaženja naj bi po navedbah organizacije prišlo po nedavnem ameriškem napadu na tanker v tej ožini. šport, slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima zdaj, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Valesa do Penas Blancas, ki bo dolga 210,8 km, bo skušal zarezati v zaostanek 1 minuta in 37 sekund za Masom. Avstrijec Felix Gall je na tretjem mestu zaostankom 3 minute in 1 sekunda. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pod 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

V ponedeljek 14. septembra se bodo v sklopu rednega vzdrževanja cest pričela dela na Šentjernejski cesti, ki bodo potekala na odseku med Cikavo ter Lobetovo ulico. Dela bodo po napovedih izvajalca potekale do srede 16. septembra. Zaradi izvedbe del bo uvedena polovična zapora ceste z ročnim usmerjanjem, promet bo na tem odseku potekal izmenično enosmerno. V sklopu vzdrževanih del, ki jih izvaja Direkcija za infrastrukturo, bo izvedena odstranitev ter polaganje novega asfalta.

0: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji kmetijski oddaji na Radio Sraka, kjer gostim gospo Urško Cvelbar, specialistko za sadjarstvo. Dobar dan in dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Torej, danes bova govorili o obiranju sezonskega sadja, a ne? Kako kaže pridelavi jabolk v letošnjem letu?
1: Evropska pridelava jabolk bo po prvih ocenah letos znašala samo 9,5 milijona ton, kar pa je 15% manj kot lansko leto in tudi 14% manj kot je povprečje zadnjih let. Te napovedi pa še ne vsebujejo suše in visokih temperatur, ki pestijo vso Evropo. Bistveno nižji pridelek kot preteklo leto predvidevajo na Poljskem, v Avstriji in pa tudi v Franciji.
0: Kako pa kaže pridelava po sortah?
1: Kljub opadanju površin še vedno prednjači sorta Zlati Delišes in sicer z 19%, sledi Gala s 14%, Ajda Reda je nekako še za vzorec 4%, novih sort pa se povečuje in jih je sedaj v globalu okrog 7%.
0: Kako pa je s pridelavo pri nas v Sloveniji?
1: V Sloveniji bomo letos po prvi oceni pridelali 42 tisoč ton jabolk, kar pa je sicer več kot lansko leto, ko smo pridelali samo 35 tisoč ton, a v ta podatek ni všteta suša. Podatek o pridelavi mora država sporočiti že v mesecu juliju, sicer v začetku meseca julija, takrat pa še ni bila tako izrazita suša, kot se pojavila se zdaj.
0: Kaj pa hruške?
1: Hrušk bo letos več, saj so v lanskem letu bile prizadete od pozebe. Je pa hruška tista sadna vrsta, ki vročino najprej čuti in tako se je letos zgodilo, da so v bistvu že prve temperature nad 35 stopinj požgale listje na sorti konferans.
0: Kje je vzrok potem teh nizkih pridelkov prvega kakovostnega razreda?
1: Vzroke lahko iščemo sicer v toči, ki je pestila že v prvi mesec aprila, potem njena ponovitev 12.5., ko je zavzela v bistvu večje območje Posavja in pa Dolenske. Sadjarji ne smejo razpirati mrež proti toči, dokler ne odcveti jablana, kajti v tem primeru bodo nastale težave z oplodno, saj čebele ne bodo našle poti do jablan, da bi jih oplodile. Druga skrajnost pa je v tem obdobju še vedno možnost snega in sicer težina letega lahko potem povzroči, da cela konstrukcija pade. Tako je prišlo do tega, da so v bistvu tisti, ki so, niso imeli protitočnih mrež, s prvim pridelkom zaključili že, s pridelkom prvega kakovostnega razreda zaključili že v mesecu maju. Na to pa je sledila suša.
0: Kakšne kakovosti bodo oziroma so že jabolka v letošnjem letu?
1: Je na našem koncu, če govorimo o Posavju, Dolenjski pa Beli krajini, je suša najizrazitejša v celotni Sloveniji, se je v vegetacijskem obdobju, ki traja pri nas od 1. 4., spravo od 1. aprila pa do konca septembra, manjka že 460 litrov padavin za Posavje, to govorim o litrih na kvadratni meter. Potem je ta podatek za Belo krajino nekoliko nižji, 360 in pa za Dolenjsko 330 litrov. Suša v poletnih mesecih in pa izraziti vročinski valovi so počasnili debelenje plodov in pa povečali pojav sončnih ožigov. Zaradi velike toplotne obremenitve je treba prilagoditi spremljanje dozorevanja, določanje prvega obiralnega datuma in pa razvrščanje pridelka za skladiščenje.
0: Katere pa so značilnosti letnika, posledice in kakšen pomen imajo za skladiščenje?
1: Jaz bi lahko jih razdelila v pet značilnosti in sicer prva je vročina in tople noči, potem suša pa vodni stres, potem je ta tretjo spremenjeno zorenje, sončni ožigi in pa padavine po suši. Če se dotaknem prvega, se pravi vročina in pa tople noči, fiziološko zorenje lahko hitreje napreduje kot pa razvoj krovne barve, barva pa ne sme biti pač prvi in edini razlog za zamik obiranja. Da se tvori rdeča pokrovna barva, je potrebna nočna temperatura pod 10 stopinj, dnevna pa okoli 20 do 25 stopinj in tega letos ni bilo. Potem smo govorili o suši in pa vodnem stresu, to povzroči

0: da se slabša debeli in veča heterogenost plodov, zato bo treba različne partije obiranja ločiti glede na nasad in pa stresno zgodovino, ki so jo doživele tekom vegetacije. Potem je spremenjeno zorenje, sladkorji so lahko višji, kisline pa nižje, pri gali je lahko škrob močneje razgrajen, zato se štrajfov indeks vedno razlaga skupaj s čvrstjostjo plodov. Potem smo govorili o sončnih ožigih, vidne in latentne poškodbe kožice ter podkožnega tkiva, močno so prizadeti plodovi in niso primerni za dolgo skladiščenje, in pa potem padavine po suši, pokanje, mikrorazpoke in pa večja možnost sekundarnih okužb, to pa pomeni poostreno selekcijo in krajše skladiščenje tveganih partij. Tipičen primer je recimo sorta gala, ki je začela pokati takoj, ko se je pojavil prvi dež.
1: Nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Spremljate kmetijsko oddajo, čas je za drugi del, kako se gospa Cvelbar lahko sadjari borijo proti podnebnim spremembam.
1: Sadjari se proti podnebnim spremembam lahko borijo s protitočnimi mrežami, te hkrati ščitijo proti toči in pa tudi proti ožigom. Na našem območju je takih sadovnjakov kar 80% ter z namakalnimi sistemi. V Posavju je več kot polovica nasadov opremljena z namakalnimi sistemi, kar je bistveno več kot znaša slovensko povprečje. Podnebne spremembe prinašajo tudi nove škodljivce, na katere pa stroka še nima odgovora. Ponavadi pa ima vsak škodljivec tudi svojega sovražnika in so škode izrazitejše, dokler se ne vzpostavi naravno ravnovesje. Takšen primer, na primer, imamo sedaj pri marmorirani smrdljivki.
0: Komu dajemo poudarek pri določanju zrelosti?
1: Zrelost jabolk in pa hrušk določamo s pomočjo Štrajfovega indeksa. Za ta izračun pa potrebujemo izmerjeno trdoto v kilogramih na kvadratni centimeter, škrobni test, ki ima lestvico od 1 do 10, ter izmerjeni sladkor v briksih. Trdoto merimo s penetrometrom, sladkor z refraktometrom, pri čemer pa uporabimo enoto briks. Škrobni test naredimo z jodovico, ki nam jo lahko naredijo v lekarni, in sicer tako, da za 1 liter jodovice uporabimo 1 liter destilirane vode, v kateri raztopimo 10 gramov kalijevega jodida in pa 3 grame joda. Ta raztopina je občutljiva potem na svetlobo, zato jo hranimo v steklenici rjave barve in pa vedno v temnem prostoru. Vsaka sorta ima seveda svoj Štrajfov indeks zrelosti, ki se ga določa na podlagi večletnega spremljanja sorte v nasadu in pa nato v skladišču. Zaradi prihoda novih sort in pa novih dognanj pa se tabela dopolnjuje.
0: Kateri od teh treh parametrov lahko damo letos? Še enkrat. Katerim od teh treh parametrov lahko damo letos največji pomen?
1: Vizualna in fiziološka zrelost v letu 2026 nista nujno usklajeni. Čakanje je izključeno na boljšo krovno barvo, lahko pomeni prepozno obiranje in slabšo skladiščno sposobnost. V letošnji sezoni je potrebno večjo težo nameniti čvrstosti plodov in škroba ne obravnavati kot samostojen odločilni parameter. Višja vsebnost sladkorjev je lahko povezana s hitrejšo razgradno škroba, zato lahko Štrajfov indeks kaže napredovano zrelost, čeprav čvrstost še ni dosegla običajne ciljne ravni. Čvrstost je pomemben nosilni kazalnik, vendar tudi ta ne zadostuje brez drugih meritev. Zato bo to leto za sadjarje še posebej zahtevno.
0: Pa so še kakšni drugi parametri zrelosti?
1: Seveda so. Drugi kriteriji so še zrelost pešk, če so te lepe temne barve, ko prerežemo, v bistvu kaže tudi na zrelost. Ravno pa tako se mora plod oziroma jabolko lepo ločiti od drevesa.
0: Pa je obiralno okno povezano s tem? Kakšen namen ima sadjar s tem sadjem?
1: Obiranje je v bistvu eden od najbolj pomembnih tehnoloških ukrepov in kdaj bo katera sorta obrana je odvisno predvsem od tega, kakšen namen ima sadjar s tem sadjem. Če gre za direktno prodajo takoj po obiranju, potem je prav, da sadje dostane dlje časa na drevesu in tam razvija tako aromo in okus. Če pa je jabolko namenjeno daljšemu skladiščenju, ga je potrebno obrati prej. Ključni dejavnik je tudi delovna sila. O pomankanju delovne sile, s katero se srečujejo skoraj v vseh panogah, je izrednega pomena, pa da že v samem sajenju nasada razmislimo, kdaj katera sorta zori, da si ne delamo dodatnih delovnih konic. Potrebno je pa tudi spremljati vremensko napoved, večje količine dežja lahko vplivajo na razkroj škroba in nižanje trdote. Vse to mora sadjar spremljati in se odločiti na podlagi izkušenj. Le te pa so v takšnih primerih oziroma v takšnih letih izredno dobrodošle.
0: Uh-huh. Katere sorte se sedaj obirajo?
1: Če govorim za Dolenjsko, Belo krajino Posavje, sta obrani že sorti Elstar in Pagala, lahko se spodbira že sorta Jonagold, vedno pa obiramo večkrat, saj če drevo polno ga malo razbremenimo in s tem pomagamo, da se obarvajo bolje tudi drugi plodovi. Potem zrela pa vendar še po večini premalo obarvana je sorta Evelina oziroma Pinova. V začetku tega tedna bosta Zlati deli 6, proti koncu pa tudi Topaz. Potem čez kak teden, ko se obarva, pa sledi bonita in na to še kakšen ajdaret.
0: Kaj obveščate pridelovalce o rokih obiranja?
1: Ja, seveda, spremljanje zrelosti jabolk je eno od nalog, ki jo opravlja opravljata skupaj javna služba v sadjarstvu in pa javna služba kmetijskega svetovanja, in sicer tako, da svetovalci kmetijske svetovalne službe poberemo vzorce na terenu, jih dostavimo sadjarskemu centru Maribor, ki je lociran na Gačniku pri Mariboru, ta pa potem plodove analizira, izmeri sladkor, škrob, trdoto, kisline in pa sočnost, nato pa te rezultate skupaj pregledamo svetovalci, javna služba in pa strokovnjaki z oddelka za živilsko tehnologijo, ter tako skupaj določimo obiralno okno. Te podatke potem objavimo na spletnih straneh zavodov.
0: Kaj pa če ima sadjar kakšno sorto, za katero ne bo objavljenega roka obiranja?
1: Če ima kakšne pomisleke, lahko nam prinese nekaj plodov, če gre pa to za večji nasad in potrebuje bolj točno informacijo, pa lahko 10 plodov, lahko pa potem mi sami izmerimo parametre, kot so škrob, trdota in pa sladkor in pa potem na podlagi tega sporočimo rok obiranja. Vzorce lahko prinesete vsak dan med 7 in 15 uro na lokacijo zavoda in sicer na Šmihelski 14.
0: Na kaj naj bodo sadjarji pozorni v tem času?
1: Obiranje plodov je najlepše opravilo. V letošnjem letu, ki prineslo najhujšo sušo in več vročinskih valov, se najbolj vidijo napake, ki se zgodijo že ob sami zasnovi nasada oziroma ob sajenju posameznih dreves, če gre v primer za vrtičkarje. Najbolj trpijo drevesa, ki so posajena na lahkih, peščenih tleh, in pa tista, ki so bila posajena na težjih, humoznih tleh, pa ta stres lažje prenašajo. Zato je prav, da po nasadu hodimo z odprtimi očmi in da dobro opazujemo. Ker se zgodi, da stvari v hitrem tempu pozabimo, pa je bolje, da si stvari zapišemo.
0: Kako pa je s porabo sadja v Sloveniji?
1: Žal smo po porabi sadja nekje v sredini v Evropi. Človek naj bi za zdravje oziroma zaužil tako bo nekaj 400 gramov sadja in pa zelenjave dnevno, v Sloveniji pa je to povprečje 280 gramov, kar je v bistvu za 70 gramov pod povprečjem Evropske unije, kjer znaša 350 gramov. Ampak če pomislimo, da teh 400 gramov ni težko prideti, preračunamo lahko, da tehta neko jabolko 170 gramov, banana recimo 120 gramov, paradižnik 150 gramov, paprika 100 gramov. In če bi vsak Slovenec pojedel dva jabolka na dan, bi bilo to povprečju že 350 gramov. To bomo dosegli, če bodo jabolka okusna in če bomo sadjarji poskrbeli, da bodo vrtce in pa šole dostavljali na najboljše sadje, kar ga imajo, saj vzgajamo potrošnike že v vrtcu. Če si bodo otroci v spominu tisnili, da jabolko ni dobro, bomo težko popravili kaj v prihodnosti. Zato bi pozvala vse potrošnike, da kupujejo lokalno pridelano hrano, saj s tem bodo poskrbeli, da bo kmet preživel, se razvijal in da bo slovenska pokrajina poseljena ter obdelana.
0: Bi na koncu pogovora še kaj dodali?
1: Sadjarjem želim, da uspešno oberejo plodove, da so pri obiranju natančni in da skladiščijo le plodove, ki so lepo razviti, brez poškodb, odškodljivcev ali pa opeklin. Če so to ljubiteljski sadjari, naj se obiranje lotijo zjutraj ali proti večeru, ko so plodovi dobro ohlajeni. Temperature še vedno segajo čez 30 stopinj Celzija čez dan in če tako grete plodove damo na hladno, jih bomo še dodatno šokirali in zato priporočam, da bo ohlajanje naj bo to postopno. Sončni stres spremeni presnovo kožice, prizadeti plodovi lahko hitreje dihajo, proizvajajo več etilena in pa hitreje izgubijo kakovost. Zato bo pomembno, da skladiščimo skupaj plodove istih sort, izenačenih in da večkrat tekom skladiščenja izvedemo kontrolo in da odstranimo gnijoče plodove. Drevo ima rad senco gospodarja in letos bo to še toliko bolj pomembno, da sadje, ki smo ga pridelali in ga skladiščimo, še večkrat pogledamo in da odstranimo vse nezdrave plodove.
0: Lepo hvala za vse nasvete, za vse povedano. Gospa Urška Cvelbar je bila z nami specialistka za sadjarstvo v današnji kmetijski oddaji na Radiu Sraka. Lepa hvala, srečno.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev kmetijske oddaje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
9: Ko fejzno lačen,

0: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
3: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje Bojsno nizko napetostno omrežje Piršen Breg Žitnik. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Zupančičeva nizko napetostno omrežje Cankarjeva desno. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek, Sončnik, Vrh Boštan, Okič, Grahovica, Pleček, Zapuže, Lepi Dol. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Taborniški dom v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nazorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Podbočje šola, v ponedeljek 14. septembra predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podsremnič, v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nazorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mirna vrtec, nizko napetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v torek 15. septembra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Ravnik v torek 15. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Migolica v torek 15. septembra predvidoma med 11.20 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec, Pavla vas. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice, Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Bistrica, vas Mokronog, v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ustavno sodišče je odločilo glede predloga za začasno zadržanje izvajanja sprejete novele zakona o lokalnih volitvah. Predlog je bil zavrnjen, zaradi česar bo zakon vstopil v veljavo. To pa pomeni, da na volitvah ne bodo mogli voliti posamezniki iz tretjih držav brez slovenskega državljanstva. Razen, če ustavno sodišče po vsebinski presoji zakona ne odloči drugače. Predlog za začasno zadržanje novele zakona o lokalnih volitvah so na ustavno sodišče podali poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Zahtevali so tudi oceno ustavnosti novele. Želeli so doseči, da bi se lahko tujci še naprej udeleževali lokalnih volitev, piše Nova 24. Računsko sodišče je z revizijo poslovanja notranjega ministrstva ugotovilo učinkovito upravljanje centralnega registra prebivalstva. Podalo je več priporočil za strateško načrtovanje dogovorov z institucionalnimi uporabniki podatkov, evidentiranje izdatkov za razvoj informacijskih rešitev ter vključitev teh rešitev v notranje revidiranje. Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu trgovalnega dne tik nad izhodiščem. Indeks SBI Top je do 11:30 pridobil skromnih 0,03%. V prvi kotaciji največ pridobivajo delnice Telekoma Slovenije 0,65%. Najbolj prometne pa so delnice Krke, promet z njimi je ob stabilnem tečaju dosegel že skoraj 1 milijon evrov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili. Javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem do uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice. Na tuje nemško zvezno tožilstvo je danes poročilo, da je vložilo obtožnico proti 7 domnevnim članom skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Očitajo jim, da so pridobivali orožje za napade, ki so jih za izraelske predstavnike, jude in njihove podpornike v Nemčiji in Avstriji načrtovali oktobra lani ob drugi obletnici napada Hamasa na Izrael. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, sta včeraj oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Dodala sta, da gre za konsolidacijo tamkajšnjega varnostnega območja. V Libanonu se na izraelske trditve niso odzvali. Ema Bonino, dolgoletna borka za človekove in državljanske pravice, feministka ter ena najbolj priljubljenih političark v Italiji, je po dolgoletni bolezni v starosti 78 let danes umrla v Rimu, so sporočili iz njene stranke Več Evrope. Med več kot 50-letnim političnim delovanjem je bila tudi zunanja ministrica in evropska komisarka. ZDA so včeraj uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici, Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Novi ukrepi so del prizadevanj Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil režim v Teheranu. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v 5 nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice Kitajca Chena Junjuja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najviše dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih plohin, neviht. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Dobrodošli.
1: Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj.
0: Torej, kakšen je bil dosedanji potek letošnje vinogradniške sezone in kako kaže?
1: Ja, letošnja vinogradniška sezona je bila precej zahtevna, a hkrati pa kar precej zanimiva. Na Dolenjskem je vinograde že v začetku maja prizadela močna toča, ki je na širšem območju povzročila kar veliko škode. Potem je sledilo obdobje ugodnih vremenskih razmer za cvetenje vinske trte, tako da je trta začela cveteti že konec maja in po večini zaključila že v prvem tednu junija. Poletno obdobje pa je zaznamovala predvsem dolga vročina pa suša in to dolgo obdobje padavin, brez padavin je vplivalo na trto in hkrati tudi pospešilo dozorevanje grozdja. Zaradi pomankanja vode se je spreminjalo tudi razmerje med sladkorji in kislinami in vplivalo pa je tudi na razvoj aromatskega potencijala grozdja. Na nekaterih legah so že vidni ožigi uvelost jagod, ponekod tudi je bila tudi trta zaradi suše močno prizadeta in te zadnje padavine so izredno dobrodošle, saj so pomagale pri polnjenju jagod, ki so bile ponekod že praktično suhe ali pa ovele in listi in mladike so kar oživele, tako da razmere med posamezni vinogradi so zelo različne. Na rezultat pa vpliva seveda sorta, lega, tip, tal, obremenitev, zdravstveno stanje, grozdja in pa vodni režim v tleh. Tako da na osnovi vsega tega povedanega lahko rečem, da bo letošnja trgatev kar zahtevna.
0: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, pozorno spremljate dozorevanje grozdja. Kaj to pomeni za pridelovalca?
1: Ja, na našem zavodu, ki smo kot pooblaščena organizacija, smo začeli spremljanje dozorevanje grozdja za vinorodno deželo Posavje 11. avgusta in takrat smo opravili tudi prvo vzorčenje. Namen takšnega spremljanja je, da dobimo neko čim boljšo sliko o tem, kako grozdje dozoreva skozi čas in kakšni so njegovi parametri, tako da v ponedeljek začnemo že z četrtim vzorčenjem. In seveda za pridelovalca je najpomembnejše, da teh podatkov ne razume kot navodilo, da mora biti trgatev na določen dan. Ampak rezultati so merodajni le za vzorčene vinograde, ne smemo jih neposredno posploševati na vse vinogradu, na vse vinograde. Seveda razlike so zelo velike. Na samo dozorevanje smo že rekli, da vpliva sorta, lega, obremenitev in seveda tudi samo dozorevanje se različno obnaša v različnih vinogradih. Priporočamo, da spremljamo sladkorne stopne svojih vinogradi, skupne kisline, pH, zdravstveno stanje grozdja. Zdaj, če pri natančnem določenju zrelosti je tudi zelo pomembna vinska in jabočna kislina. Seveda moramo pa tudi pri pregledu kakšno jagodo poskusiti, njeno kožico, meso in jo tudi okusiti, tako da vemo, v kakšnem stanju je trenutno, stanju dozorelosti je trenutno grozdje. Zdaj, pravi čas trgatve je namreč trenutek, ko imamo neko optimalno razmerje med sladkorji in kislinami, glede na vino, ki ga želimo predelati. To pomeni, da ne iščemo nujno samo sladkorne stopnje, ampak iščemo pravo ravnotežje. Drugačna recimo je tehnološka dozorelost grozdja, ki ga želimo predelati v sveže lahko vino, kot pa tisto, ki ga želimo predelati bolj kompleksno vrhunsko vino. Tako da spremljanje dozorevanje je zelo pomembno orodje, končna odločitev o trgatvi pa mora prenesti vsak vinogradnik sam, kajti najboljše pozna svoj vinograd, zdravstveno stanje in seveda tisti želeni slog, ki ga želi imeti tudi primerno dozorelo grozdja. Vsi rezultati spremljanja dozorevanja grozdja so tudi objavljeni na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tako da lahko iz celotnega področja vinorodne dežele Posavje vidite, kako napreduje dozorevanje grozdja.
0: Zakaj pa je higiena pri predelavi grozdja tako pomembna? Kaj moramo še postoriti pred trgatvijo?
1: Higiena je res temeljni pogoj za dobro kletarjenje. Seveda ne govorimo o ničem samoumevnem, vendar je prav, da pri začetku trgatve to tudi upoštevamo, se moramo temeljito očistiti vse stroje, naprave, prostore, torej vse, kar pride v stik z grozdjem, moštom in pa vinom. To pomeni, da tudi vse stroje, naprave, pecljalnike, druzgalnike in vinifikatorje, torej vse operemo, tudi zabojčke za grozdje, osvežimo, očistimo, da imamo pripravljeno tako posodo in pa stroje za sprejem grozdja. Poleg

0: čiščenje moramo pretrgati, preveriti tudi samo delovanje naprav, tako da stiskalnica deluje, črpalke ravno tako, drugalniki in pa mešalniki, da je vse pripravljeno za začetek trgatve. Zakaj je vse to tako pomembno? Predvsem zato, ker neustrezna higiena omogoča razvoj plesni, rast škodljivih mikroorganizmov, recimo bakterij pa divjih kvasovk, in ti lahko povzročajo različne napake in bolezni vina, ki nam lahko delajo zelo velike težave. Zato moramo v kleti to pripraviti s pretrgatvijo. Zelo pomembno je pa tudi, da tudi med samo trgatvijo skrbimo za higieno, tako v kleti kot stroje in naprav, in vsakodnevno čistimo. In ob tem bi še opozorila, ne pozabimo na nabaviti sveža enološka sredstva od kvasovk, žvepla, hrane za kvasovke, da bomo lahko ustrezno ukrepali v času trgatve.
1: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli nazaj. Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Moja gostja je tokrat svetovalka, specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospa Ivanka Badovinac. Gospa Badovinac, kakšni so napotki za predelavo belega grozdja?
1: Ja, pri belem grozdju je pomembno predvsem, da ohranimo svežino, aromatiko in kakovost bodočega vina, ki ga prinesemo z grozdjem. Prvi korak je, da čim hitrejše potrgamo, pripeljemo v klet in čim hitrejša predelava. Tako da grozdje mora priti v tiskalnico celo, nepoškodovano in če se le da cele jagode in predvsem, da trgamo v suhem vremenu. Pomembno je tudi, da potrgamo samo toliko grozdja, kolikor ga lahko v primernem času predelamo, kajti če grozdje predolgo čaka, lahko prihaja do maceracije, razvoja mikroorganizmov in nastanka hlapnih kislin, ter seveda tudi oksidacije. Pomembna je zaščita pred oksidacijo in sicer s pomočjo uporabe žvepla. Pri belem grozdju oziroma drozgi moštu uporabimo približno 0,6 do 1,2 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov. Odmerek predvsem prilagajamo zdravstvenemu stanju grozdja. Pri zdravem grozdju uporabimo manjši odmerek, pri poškodovanem in gnilem grozdju večji odmerek in seveda tudi, če je hladnejše, lahko uporabimo manj žvepla, če je toplejše, pa več žvepla. Sedimentacija mošta je nujna in naj bi potekala nekje 24 do 36 ur. Priporočamo tudi hlajenje drozge oziroma mošta, uporabimo hladilne naprave, če imamo to možnost, hladilne komore, ogljikov dioksid ali suhi led, da zaščitimo pred oksidacijo. Če izvajamo maceracijo belih sort, jo izvajamo praviloma z zdravim grozdjem, priporočena temperatura 10 stopinj ali manj in nekje 2 do 24 ur. Po potrebi pa lahko uporabimo tudi pektolitični encim in pripravimo selekcionirane kvasovke po priporočilih proizvajalca, to je nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Sama temperatura fermentacije naj bi potekla med 12 in 15 stopinj Celzija, največ do 18. Seveda, to lahko zdržujemo le z hlajenjem in oroševanjem. Kvasovkam moramo dodati tudi hrane, kajti sam prinos hrane z grozdjem je dokaj majhen, zato se priporoča dodatek hrane v treh odmerkih. Prvič dodamo 48 ur po začetku fermentacije, drugi odmerek nekje 2 do 3 dni po prvem dodatku in tretjič nekje na polovici fermentacije. Seveda naša naloga, da med fermentacijo redno spremljamo potek, spremljamo padec sladkorja z refraktometrom in seveda mošt dnevno poskušamo organoleptično.
0: Kaj pa napotki za predelavo rdečega grozdja?
1: Ja, tukaj pri rdečem grozdju so tudi podobni postopki, vendar tukaj imamo še maceracijo rdeče drozge, kajte želimo doseči, da pride do ekstrakcije barvil in taninov v naš mošt, posredno iz jagodne kožice. Tudi pri rdečem grozdju velja, naberemo, pripeljamo hitro predelava. Po potrebi žveplamo, nekje med 0,4 do 0,8 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov drozge. Seveda hkrati pripravimo tudi kvasni nastavek iz selekcioniranih kvasovk, nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Pomembno je, da po končanem žveplanju, ko imamo skupno količino v kadi, počakamo še kakšno uro in potem pripravljeni kvasni nastavek dodamo naši drozgi. Med burno fermentacijo potapljamo klobuk nekje do 5-krat na dan. Klobuk mora biti tudi dovolj potopljen, da ne prihaja do razvoja bakterij na površini in da ne prihaja do okužbe našega mošta. Nad klobukom, torej v kadi, poskrbimo, da je vse 30 cm prostora, ki služi za zaščito CO2-jem, ki se sprošča med fermentacijo, kajti le ta preprečuje razvoj bakterij in oksidacijo in zaradi tega lahko prihaja tudi do povišenih hlapnih kislin, ocetnega cika, etil acetata, torej bolezni in napake vin, zato moramo to preprečiti. Temperatura fermentacije pa tudi moramo prilagoditi slogu vina, na primer pri cvičku naj fermentacija poteka približno 20 do 22 stopinj, pri rdeči zvrsteh črnina, metliška črnina, dolensko rdeče, brdeči bizirčan do 25 stopinj. Če imamo pa kaj vrhunskega, torej bogato vino, pa nekje 27 do 29 stopinj Celzija oziroma največ do 30. Tukaj velja, da moramo fermentacijo tudi spremljati, ne smemo čakati in pustiti samo fermentacijo, da bo naredilo svoje, ampak mora biti kontrolirana fermentacija.
0: Kaj pa biološki razkis? Ali je potreben in kje?
1: Ja, pri biološkem razkisu gre za postopek, kjer bakterije jabolčno-mlečne fermentacije pretvorijo jabolčno kislino v mlečno. Pri tem se spremeni kislinski profil vina, vino postane mehkejše, harmonično, bolj harmonično in bogato. Zdaj, ali ga bomo izvedli, je odvisno od vina in seveda stila vina, ki ga želimo pridelati. In pravzaprav lahko rečem, da je biološki razkis pri rdečih sortah za kakovostno in vrhunsko vino nujen. Če se odločimo za voden biološki razkis, uporabimo selekcionirane bakterije, nekje 12 do 24 ur po začetku fermentacije, to je tako imenovana koinokulacija. Imamo pa še drugo možnost, kjer lahko dodamo kulturo selekcioniranih bakterij v pretočeno mlado vino po končani alkoholni fermentaciji. Seveda pri tem mora biti tudi izpolnjeni določeni pogoji, torej pH 3,1 do 3,5, čim manj prostega žvepla, čim manj skupnega, po vretu mora biti vino in temperatura mora biti nekje 16 do 25. Torej, pomembno je, da sam biološki razkis nadzorujemo, uporabljamo selekcionirane bakterije in ko pride do razkisa, razkis do konca, potem pretočimo, ohladimo naše mlado vino in ga zažveplamo. Prej vsekakor ne žveplamo, ampak po končanim biološkim razkisu.
0: Katere roke pa morajo pridelovalci upoštevati pri prijavi pridelka, pa tudi zalog vina?
1: Ja, vinogradniki in vinari ne smejo pozabiti, da poleg dela vinograda obstaja še tudi druge administrativne obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti. Torej, pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdeluje najmanj 0,1 hektar vinograda, morajo na upravni enoti prijaviti letni pridelek in stanje zalog vina. In sicer letni pridelek grozdja, mošta in vina ter drugih proizvodov, sključno s pridelkom, ki je namenjen lastni porabi, je potrebno prijaviti najpozneje do 20. novembra. Če bi se trgatev opravila pozneje po 20. novembru, smo dolžni prijaviti grozdje v 10 delovnih dneh po trgatvi. Drugi pomembni datum pa je 10. september. Do tega dne je treba vsako leto prijaviti stanje zalog vina na dan 31. julija. Torej, to opravilo imamo še čas narediti. Tudi, če smo pravzaprav vino prodali oziroma ga porabili, moramo prijaviti, da je stanje zaloge nič. Vsi pridelovalci vina PTP morajo tudi ob prijavi grozdja vina in vina prijaviti po sortah, torej deležih, ki so napisani v specifikaciji za posamezno vino. Kajti le v tem primeru bo potem dobilo naziv vino cviček PTP recimo. Torej imamo dva datuma, ki sta pomembna, 10. september za stanje zalog in 20. november za prijavo letnega pridelka grozdja.
0: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, imate tudi enološki laboratorij. Kakšno je vaše delo in katere analize opravljate?
1: Enološki laboratorij je pomembna podpora vinogradnikom in vinarjem, se lahko s pomočjo analiz dobimo neko objektivno sliko o našem stanju groznega soka, mošta ali vina. Zdaj, v laboratoriji izvajamo hitre in natančne analize posameznih parametrov, med drugim določamo alkohol, gostoto, ekstrakt, različne vrste sladkorjev, skupni sladkor, saharozo, glukozo, fruktozo, torej vse pomembne analize, ki jih so potrebne za samo predelavo grozdja v vino. In pomembne so predvsem analize skupnih in hlapnih kislin ter pH, ki je odločilnega pomena za vse ukrepe v kleti. Zakaj so te analize pomembne? Ker nam omogočajo, da pri kletarjenju lahko na osnovi tega sprejemamo neke odločitve o dejanskem stanju našega mošta in vino in to je še posebno pomembno recimo v letniku kot je letošnji, kajti zaradi suše in visokih temperatur ter teh različnih razmer vinogradi se lahko sestava grozdja med legami precej razlikuje. Tako da ta laboratorijska analiza je zelo koristna in je dopolnitev k lastnemu opazovanju in pa okušanju, kajti vsak vinogradnik in vinar more vse te podatke pridobiti iz lastnega vinograda, če ne more kaj zmeriti, pa se lahko oglasi v enološkem laboratoriju, ker to storimo. In seveda, pri vseh analizah nudimo vinogradnikom tudi strokovno svetovanje, kajti naš cilj ni samo številka na analiznem izvidu, ampak predvsem to, da vinar dobi ustrezne podatke, jih razume in uporabi pri nadaljem kletarjenju.
0: Krasno. Kaj bova rekli za konec?
1: Ja, takole, smo nanizali kar en kup vseh potrebnih stvari, ki jih moramo speljati pred trgatvijo, med trgatvijo in pa seveda v času nege vina, tako da bi apelirala na vse vinogradnike, dejte tudi te administrativne zadeve, poskrbeti, da bodo pravočasni, kajti zavezani smo k temu, da to spoštujemo. In leto 26 je vinogradnikom prineslo kar nekaj izzivov, vendar z dobrim spremljanjem, s pravočasnim ukrepi in pa seveda strokovnim kletarjenjem tudi tako zahtevnega letnika lahko pridelamo odlična vina. Tako želim vsem dobro trgatev, mirno kletarjenje, predvsem pa kakovosten letnik 2026.
0: Gospa Ivanka Bodovinac, lepa hvala za vse povedano, vse nasvete, lepo nedeljo poščim, srečno.
1: Hvala lepa, tudi vam želim lepo nedeljo, pripraviti se na trgatev.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev vinogradniške oddaje.
3: Poslušate Radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sivnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ustavno sodišče je odločilo glede predloga za začasno zadržanje izvajanja sprejete novele zakona o lokalnih volitvah. Predlog je bil zavrnjen, zaradi česar bo zakon vstopil v veljavo. To pa pomeni, da na volitvah ne bodo mogli voliti posamezniki iz tretjih držav brez slovenskega državljanstva. Razen, če ustavno sodišče po vsebinski presoji zakona ne odloči drugače. Predlog za začasno zadržanje novele zakona o lokalnih volitvah so na ustavno sodišče podali poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Zahtevali so tudi oceno ustavnosti novele. Želeli so doseči, da bi se lahko tujci še naprej udeleževali lokalnih volitev, piše Nova 24. Računsko sodišče je z revizijo poslovanja notranjega ministrstva ugotovilo učinkovito upravljanje centralnega registra prebivalstva. Podalo je več priporočil za strateško načrtovanje dogovorov z institucionalnimi uporabniki podatkov, evidentiranje izdatkov za razvoj informacijskih rešitev ter vključitev teh rešitev v notranje revidiranje. Ljubljanska borza je v dopoldanskem delu trgovalnega dne tik nad izhodiščem. Indeks SBI Top je do 11:30 pridobil skromnih 0,03%. V prvi kotaciji največ pridobivajo delnice Telekoma Slovenije 0,65%. Najbolj prometne pa so delnice Krke, promet z njimi je ob stabilnem tečaju dosegel že skoraj 1 milijon evrov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili. Javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem do uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice. Na tuje nemško zvezno tožilstvo je danes poročilo, da je vložilo obtožnico proti 7 domnevnim članom skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Očitajo jim, da so pridobivali orožje za napade, ki so jih za izraelske predstavnike, jude in njihove podpornike v Nemčiji in Avstriji načrtovali oktobra lani ob drugi obletnici napada Hamasa na Izrael. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, sta včeraj oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Dodala sta, da gre za konsolidacijo tamkajšnjega varnostnega območja. V Libanonu se na izraelske trditve niso odzvali. Ema Bonino, dolgoletna borka za človekove in državljanske pravice, feministka ter ena najbolj priljubljenih političark v Italiji, je po dolgoletni bolezni v starosti 78 let danes umrla v Rimu, so sporočili iz njene stranke Več Evrope. Med več kot 50-letnim političnim delovanjem je bila tudi zunanja ministrica in evropska komisarka. ZDA so včeraj uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici, Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Novi ukrepi so del prizadevanj Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil režim v Teheranu. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v 5 nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice Kitajca Chena Junjuja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo.
Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bile novice na Radiu Sra.

0: Besede življenja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Pred nami je Stična mladih 2026, tradicionalno srečanje mladih katoličanov, ki bo tudi letos v Stični povezalo številne mlade iz vse Slovenije. Z nami je danes gospod Janez Meglin, gospod župnik iz Metlike. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radia Sraka.
0: Letos bo v Stični potekala že 45. Stična mladih. Kaj pomeni ta dolgoletna tradicija in kaj vse čaka mlade, ki se bodo srečanja udeležili?
1: Ja, letos 19. septembra bo v Stiškem samostanu potekalo že 45. Stična mladih, kar kaže na dolgoživost in izjemen pomen, ki ga ima Festival mladih katoličanov za cerkev na Slovenskem. Stična mladih ima tako bogato zgodovino, ki je na dvorišču samostana se začela pred 45 leti skupina mladih, ki je vedno bolj rasla. V teh letih je srečanje doseglo veliko prepoznavnost in tudi notranjo kakovost na duhovnem področju. Gostilo je že mnoge goste iz tujine in Slovenije ter postalo nepogrešljiv del življenja mladih katoličanov v Sloveniji. Letos se Stična poleg tradicionalno zelo močnega rednega programa ponuja številne vsebine. Mednje sodijo gotovo slovesna sveta maša s slovenskimi škofi, pred več tisoč glavo množico, češčenje najsvetejšega zakramenta preko celega dneva in tudi priložnost za zakrament svete spovedi. Poleg tega pa je tudi zelo pester spremljevalni program. Ker je festivalsko dogajanje kar obsežno, traja od 11. do 8:30 zvečer, se v tem času na več prizoriščih zvrstijo različne delavnice, dogajanje pa se odvija tudi na dveh glasbenih odrih. Seveda je veliko dogajanje tudi v tako imenovani ulici, ki vse te kraje medsebojno povezuje s številnimi animacijami za mlade. Na koncu pa sledi še v večeru tudi koncert, ki ima poteze slavilne molitve in ima tudi globoko sporočilo.
0: Vsako leto ima Stična mladih tudi posebno temo in geslo, s katerima želi nagovoriti mlade. Kaj je letošnja osrednja tema Stične in kaj želi sporočiti torej mladim?
1: Da, vsako leto se osredotočimo na eno temo. To temo poglobimo z vidika cerkvenega nauka in izkušnje svetnikov, ob tem pa povprašamo tudi mlade prek družbenih omrežij, kaj je tisto, kar jih pri posameznih temah žuli, spodbuja, veseli ali celo skrbi. Tako letošnjo Stično povezuje tema Božje kreposti ljubezni, ki se zastonj daje vsem ljudem na razpolago in možnost, da, če želimo, na njo tudi odgovorimo. Letošnje geslo je Užgi srce željo, da bi Gospod v mladih, včasih morda tudi v mrzlih srcih, zanetil tisto gorečo ljubezen do Boga, bližnjega domovine in vsega sveta ter ljudi. Najlepše je, če na to ljubezen odgovorimo v stvariteljskem redu, kjer se ljubezen najlepše spaja v partnerski ljubezni med možem in ženo, pa tudi v mnogih oblikah služenja in skrbi za celotno človeštvo.
0: Pri pripravi letošnje teme ste izhajali tudi iz svetega pisma in nauka cerkve. Kaj pa je bilo glavno izhodišče za razmišljanje o ljubezni in zakaj je ta tema danes tako pomembna?
1: Ja, osnova je bila vzeta iz svetega pisma, natančneje iz Janezovega pisma, kjer Janez govori o Božji ljubezni do nas, ki je v svoji najbolj goreči in popolni obliki ljubila grešno človeštvo, ko si tega še ni zaslužilo. Ter pokaže, da je Bog ljubezen, ker izhaja iz njega vse in je za vse. Drugi pomembni vir vsebine pa je bila okrožnica Bog je ljubezen papeža Benedikta XVI, ki jo je izdal pred nekaj več kot 20 leti. V njej opisuje takratno stanje, ki je zelo usklajeno z današnjim stanjem. Ko se za ljubezen prodaje nekaj, kar to ni, in se to poimenuje zastrupljena ljubezen. Takšna ljubezen potrebuje v darovanju in žrtvi očiščenje, da nas zgolj in užitek in naslada ne zavedeta ter nas ne zapreta zgolj v samega sebe.
0: Toliko v prvem delu današnje verske oddaje Besede življenja na Radiu Sraka. Privoščimo si lepo skladbo, potem pa s pogovorom na temo Stična mladih 2026 z gostom gospodom Janezom Meglinom, župnikom iz Metlike, nadaljujeva.

0: Še vedno spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in versko oddajo Besede življenja. Danes je naš gost gospod Janez Meglin, gospod župnik iz Metlike, tema pa je torej Stične mladih 2026. Letošnja Stične mladih je povezana tudi z osebnostjo svetega Janeza Pavla II. Zakaj ste za zavetnika letošnjega srečanja izbrali prav njega in kako se njegovo sporočilo povezuje z letošnjo temo, gospod Janez Meglin?
1: Res je, sedaj lahko rečemo, da je že običajno, da ima Stična mladih vsako leto zavetnika. In letos je to sveti Janez Pavel II., papež, ki je dvakrat obiskal Slovenijo in razglasil prvega blaženega Slovenca, Antona Martina Slomška. Letos namreč mineva 30 let od njegovega prvega obiska, ki je v Sloveniji naredil res velik vtis. Na različnih prizoriščih se je papež namreč srečal z več 100 000 glavimi množicami. Tudi v Postojni, kjer se je na poseben način papež srečal slovensko mladino, ravno na svoj rojstni dan. Takrat je papež mladim polagal na srce besede Evangelija in da naj se ne bojijo, ker se odločijo za življenje po veri in zapovedi. Za Stično mladih je to pomemben menik, saj so bile stične pred papeževim obiskom in po njem resnično številčne. Janez Pavel II. Je prav na področju ljubezni med dekletom in fantom oziroma med možem in ženo dal pomemben prispevek cerkvi, in sicer tako imenovano teologijo telesa, v kateri na podlagi svetega pisma, sodobnih dognanj in cerkvenega nauka opiše način medsebojnega bivanja in podarjanja drug drugemu, brez primesi grešnega izkoriščanja in nadvlade enega nad drugim. Zato je letosna Stična ena od svojih sporočil namenila tudi človeku vredni spolnosti, kakor je opisal in orisal Janez Pavel II.
0: Gospod Janez Meglin, ob koncu vas prosim še za povabilo mladim. Zakaj naj se letos udeležijo Stične mladih in kaj bi jim želeli položiti na srce?
1: Gotovo imam spodbudo za vse mlade, da se letosne Stične gotovo udeležijo. Nam z Dolenjske Stična ni tako daleč, zato če se že ne pridružijo dekanijskemu avtobusnemu prevozu, naj se sami zapeljajo tja ter doživijo katolištvo v mladostnem duhu. Za udeležbo na festivalu je sicer potrebno pridobiti karto, zato pa je morda tudi priložnost, da stari starši oziroma starši mladim podarijo prikupno darilo, ki bo gotovo obrodilo sadove v srcih tistega, ki se bo Stične udeležil. In naj bo Božja ljubezen zanetena tudi v naša srca, da bomo z gorečnostjo prinesli ljubezen in dobroto tja, kjer je to najbolj potrebno.
0: Gospod Janez Meglin, iskrena hvala za vaše misli, predvsem pa za povabilo na Stično mladih 2026.
1: Hvala tudi vam.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila verska oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj letošnja Stična mladih v mladi zaneti ogenj vere, upanja in ljubezni ter jih spodbudi, da bodo dobroto in ljubezen prinašali v svoje družine, med prijatelje in v širšo družbo. Hvala, ker ste bili z nami, ostanite z Radijem Sraka tudi v prihodnje. Gospod Janez Meglin, župnik iz Metlike, še enkrat hvala za vaše današnje sodelovanje v oddaji in prijetno Stično verjetno tudi vam.
1: Hvala tudi vam in srečno.
0: Srečno nasvidenje.
2: Radio Sraka.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na današnji redni seji za vodjo direktorata generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Policisti so danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu v Šmartno ustavili voznika, ki je po zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo, po do zdaj znanih podatkih druge osebe niso bile poškodovane. Državni zbor je z 49 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo, za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrep mora potrditi še Brusel. Italijanski senat je včeraj zavrnil amandma demokratske stranke k volivnemu zakonu, ki bi slovenski manjšini olajšal izvolitev poslancev v parlament. S tem je propadel prvi poskus za zagotovitev izvolitve slovenskega predstavnika. Drugega amandmaja v slovenski manjšini, ki ga je vložila južnotirolska stranka, senat danes ni obravnaval. Na tuje, v ZDA danes potekajo slovesnosti v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001, v katerih je na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, Pentagona in polja pri Shanksvillu v Pensilvaniji umrlo skupaj 2977 ljudi. Spominske slovesnosti potekajo na vseh treh prizoriščih napadov. Saudska Arabija je doživela hud udarec. Tesen zaveznik ZDA je ostal brez svojega edinega naftovoda, s katerim je lahko kljub blokadi Hormuške ožine še izvažal nafto v svet. Huti so namreč v hitri protiofenzivi premagali saudske sile na zahodni obali Jemna, istočasno pa napadli tudi cilje znotraj Saudske Arabije ter onesposobili saudski naftovod vzhod-zahod. Po poročanju več virov je namreč nocoj istočasno izbruhnilo 6 požarov vzdolž glavnega naftovoda v Saudski Arabiji. Satelitski sistem za zaznavanje toplote jih je hkrati zaznal vzdolž trase vzhod-zahod, analitiki pa menijo, da vzorec kaže na napad Hutijev, piše Insider. Obalna straža je danes poročila, da je z trajekta, na katerem je v sredo blizu priljubljenega turističnega središča Koron na Filipinih izbruhnil požar, na kopno prepeljala še 30 trupel. Število smrtnih žrtev nesreče je tako naraslo na 35, 54 ljudi pa še vedno pogrešajo. Šport Irec Edi Danber je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji. V razborljivem zaključku 211 km dolge trase med Malago in vrhom Peñas Blancas je slavil po četveroboju za zmago iz ubežne skupine. Vreme na poved za Slovenijo. Ponoči se bo od zahoda postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime
2: Sraka!

0: Na valovih Radia Sraka so na vrsti Minute za kulturo. V današnjih minutah, namenjenih kulturi, bomo prebrali pesem Lisica, ki jo je napisal eden največjih ruskih pesnikov, Sergej Aleksandrovič Jesenin. Jesenin se je rodil leta 1895 v revni kmečki družini. Pri 2 letih so ga dali v vzgojo premožnemu dedu, ki je imel 3 odrasle neoženjene sinove. Tam je preživel skoraj vsa otroška leta. Dokončal je cerkveno učiteljišče, se vpisal na univerzo Šanjavskega, a se po letu in pol vrnil na kmete. Kot je sam napisal, se pozneje, ko je šel iz vasi, še dolgo ni znašel življenju. Njegovo zasebno življenje je bilo precej razburkano. Otroška leta je preživel pri premožnem dedu in odraslih neporočenih stricih na kmetih. Ko je odšel iz vasi, se še dolgo ni znašel v življenju. Pri njegovih 20 letih je postal središče pesniških krogov v Leningradu, bil je lepotec in lomilec ženskih src. Se je 4-krat poročil, potoval po Evropi in Ameriki. Na koncu se je zapil. Navdušenje nad revolucijo leta 1917 se je kasneje sprevrglo v globoko razočaranje, saj je kmalu videl lakoto, opustošenje in teror, začel je opisovati apokaliptične podobe Rusije, kar je sprožilo nezadovoljstvo oblasti. Leta 1925 je naredil samomor. Svojo zadnjo pesem Nasvidenje, prijatelj moj, nasvidenje, je dan pred svojo smrtjo napisal svojo krvjo. Pesem je prevedel Tone Pavček. Lisica, prišepala, z nogo je razdrobljeno in zvila kraj brloga se na tla. S krvjo, kot z ostro mejo oddvojeno, bilo ji mrko lice je od snega. Še slišala v bodečem dimu strelje, še v očih majala se je močvirna pot. Zgrmov je veter se, s cefrani uspel je in vsu zvenečih šibr vse posod. Nad njo kožovna je megla krožila, lepljivi, mokri je večer rdel, glava se dvigala ji, spet klonila in jezik je na ranah ledenil. Kot bakla žolti rep je v sneku mahnil, na ustih okus po gnilem dozori, po inju in dimu veter vonje dahnil, zaprte oči pa je zalila kri. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Marjanca Rozman. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Valovi Radia Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Ste že slišali tisto o kmetu in medvedu? Jaz sem jo ravno prej, preden sem se odločila, da vam jo povem. No, sicer jo je prevedel in priredil Bruno Tobin. Naslov pa, kot že povedano, Kmet in medved. Nekoč je živel kmet. Ta ni imel nikogar, da bi mu pomagal na kmetiji. Zato je nekega dne odšel do medveda in rekel: "Poslušaj, medved, nikogar nimam, ki bi mi pomagal na kmetiji. Kaj, ko bi mi dva skupaj obdelala polja?" Medveda pa je takoj zanimalo: "Kako si bova pa razdelila pridelek?" "Naj pomislim," je rekel kmet in pomislil. Potem pa je rekel: "Takole bova naredila. Ti boš dobil vse, kar bo zraslo nad zemljo, jaz pa vse, kar bo ostalo v njej."
2: "Se strinjam,"
1: je odvrnil medved. In tako sta posadila repo, ki je zrasla debela in lepa. Oba sta trdo delala, da sta pobrala ves pridelek. Potem pa je prišel čas, da si ga razdelita. Kmet je rekel: "Vse, kar je bilo nad zemljo, je tvoje, mar ne?"
2: "Da,"
1: je odgovoril medved. In tako je kmet odrezal list na te dele repe ter jih dal medvedu, sam pa začel preštevati repo. Medved je spoznal, da ga je kmet ogoljufal. Zato se je šel kar takoj kujat v svoj brlog. Naslednjo pomlad pa ga je kmet ponovno obiskal. "Poslušaj, medved, kaj, ko bi mi dva zopet skupaj obdelala polja?" Medved se je malce obotavljal, na to pa rekel: "Naj bo, ampak tokrat ti dobiš vse, kar bo zraslo nad zemljo, jaz pa vse, kar bo ostalo v njej." Kmet pa je rekel čisto preprosto:
2: "Zmenjeno."
1: In tako sta posejala pšenico. Ta je bogato obrodila. Ko sta jo požela, je prišel čas, da si razdelita sadove svojega dela. Kmet je vzel zrna, medved pa je dobil slamo in korenine. Skratka, zopet nič.
2: "To je pa višek," se je jezil medved. "S tabo prav gotovo ne bom nikoli več delal. Si zvid bolj kot lisica. Z Bogom."
1: Tako je rekel in odhlačal v gost. In medveda nikoli več niso videli obdelovati polja. Kaj pa vi? A ste ga vi že kdaj videli?

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Pred nami je veseli petkov večer, upam, da ga boste preživeli v naši družbi. Torej, vesela glasba vse tja do polnoči, pa tudi po polnoči.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Se srečata prijatelja po izpitu iz fizike. Pa vpraša prvi. Ti, kako je bilo pri tebi na izpitu? Pa drugi odgovori.
3: Ja, kaj ne rečem, zelo pobožno.
2: Ja, kako to zdaj pobožno?
3: Ja, kako pobožno? Ko je prfok sprašval, sem se križal jaz, ko sem pa odgovarjal, se je križal pa on.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.
3: Konec taberha.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je odbila polnoč, to pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 12. september. Po noči se bo postopno razjasnilo. Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najviše dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Ostajamo pri narodno-zabavni, ljudski in pop slovenski glasbi. Vse tja do 6 zjutraj smo jo pripravili za vas. Petkova popodanska in večerna ekipa pa vam želi lahko noč.

lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.